0: Dan se začne s štajersko budilko Radia Ptuj.
1: Vse,

0: me sad.
1: Radio Ptuj.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten četrtek sem skupaj. Res bo prijeten, že ob 5:30 imamo svežih, sicer 11 stopinj, danes pa bo sončen dan z do 25 stopinjami. Jutri bo do nekoliko nižje temperature, zjutraj podobne današnjim, bo v popodanskem času pa okoli 20. Deževalo bo, sprva se bo sicer kazalo, da nas čaka prijeten petek, vendar bo po 12. uri pričelo deževati in dež bo ponehal šele zvečer. V soboto, krasen sončen dan, zjutraj od 12 do 14 čez dan, do 25 stopinj, potem pa v nedeljo nekaj sonca, nekaj oblakov, pa tudi nekaj malega dežja, no ponedeljek pa spet en tak. Lep sončen dan, zjutraj bo 15 čez dan, pa 25 stopinj.
2: Dobro jutro na ceste, ja, zaenkrat normalno prevozne, pa še eno opozorilo. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in to že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, minuta čez pol je četrtek, dragi moji. 4. junija smo že. Mm-hmm.
1: Lep datum.
2: Lep datum prišel, ja.
1: Za nas je jutri pomemben dan, zato ker bomo v Evroparku Maribor. Tam bodo tudi otroci mnogih osnovnih šol, ne? Mm-hmm. Ki bodo na prvem finalu projekta Otroci poje slovenske pesmi in se veseli. Ob 17. uri se vidimo spodaj, v prtličju je to, ne?
2: Ja, ja.
1: Evroparka, tako da glasno bo, sprav zato, ker boste tam vi, ki boste navijali za te naše krasne otroke.

0: Roy Orbison na Radio Ptuj, 9 minut čez pol je, dobro jutro. Ja, zdaj ta teden se družimo tudi z klubom malega nogometa Vitomarci, njihovim sponzorjem, to je trgovina Implant stari bivši metalki, torej danes vse skupaj začenja z res tradicionalnim 25. Sandijevim memorialom Vitomarcih.
1: Ja, in nekdo izmed vas, ki bo sodeloval preko Facebooka v naši nagradni igri, si pogledal filmček, pravilno odgovoril na vprašanje, bo lahko prejel spominsko majico 25. torej Sandijevega memoriala v Vitomarcih in pa
0: darilni bon pokrovitelja turnirja, to je trgovine Implant, vrednosti kar 20 evrov. Tako da pogledajte si filmček, ni dolgi in z malo sreče boste prav vi dobili to super nagrado.
2: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarcih.
3: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odlični flirti na Radio Ptuj, zdaj je že 8 minut do 6. Zdaj pa tako pogledamo datumsko, ne? Danes je 4., jutri je 5., v soboto pa 6. In 6.6.2026 bomo skupaj pred tehničnimi pregledi TP Puh in pred kas avtom Škoda na Ptuju, ker se bo zgodilo kaj, Simona?
1: Ja, prvi golaš, Puhov golaš fest. Zakaj prvi? Ker torej letos bodo štartali z 32 skupinami, ki bodo torej se poizkusile, katera skuha, nakuha najboljši golaš. In ne samo to, ne? Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. Ja, šele drugi rojstni dan ta dan so seveda odprti normalno po delovnem času do 13. ure, prav tako tudi kas avto Ptuj, obiščite jih. Boj, da imajo pa tudi novo avtopralnico, ne, sem nekaj slišala, nekaj mi je na uho
0: prišlo. Ja, zdaj so ročno avtopralnico kompletno prenovili, ker so rekli, da želijo, da boste odlično oprali avtomobile, podaljšali čas in res, včeraj sem se pogovarjal z Blažom in pravi, da bo res to ena najboljših avtopralnic Slovenije.
1: No, pa idite poskusiti, ne, če ste tudi tako spretni kot jaz, ko z enim žetonom operem avto, torej za 1 euro. Ne. Zdaj, tak da pridite v soboto, pa si moče operte avto, mesa najejte, napite in se z nami poveselite.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Premije v odhodu o Sloveniji. Nove ameriške carine neupravičene. Vreme sončno bo, danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric, tudi Evropsko unijo, napovedale Združene države Amerike zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevnih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji z Združenimi državami Amerike odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Predor, dolg približno 600 metrov, naj bi služil za tihotapljenje drog. V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožilo ravnanje policistov v posredovanju v Southamptonu, kjer je Sikh decembra lani zabodel osa in ga lažno obtožil rasnih žalitev. Policija je smrtno ranjenega vklenila v kljub opozorilom, da ne more dihati in da je zaboden. V mestu so izbruhnili protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Na shodu je bilo med drugim slišati očitke, da policija belce obravnava kot drugorazredne državljane. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: sodelovanju v gibanju Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
5: Od 4. do 7. junija v Vitomarci z veliko zabave in odličnega nogometa.
6: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. No, vzpuhli polovična zapora zaradi rušitve objektov, tako da tam je promet urejen izmenično semaforji. Danes in jutri pa povečan promet zaradi praznika iz smeri Avstrije proti Hrvaški in to že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013-02.
7: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Ja, dobro jutro vam želim. Danes bo lepi dan, jutri ne bo lepi dan, soboto pa super dan, ko bomo pred tehničnimi pregledi TP Puh in pred Škodo Kasa Auto na

0: tuju in jedli golaže, kaj si ti nori. Jaz se že tako veselim.
1: Ja, verjamem, ti se to edino veseliš.
0: Ja, imel tri majce zraven.
1: Ja, samo eno imaš, črno z napisom Radio Ptuj in tehnični pregled. Ja, kaj pa, če pa vodilka.
0: Kaj pa, če se vserem? Veš, pošpricam.
1: A ja, sem mislila, da od kaj je že ono svežolo, no?
0: Pasulj.
1: Pasulj, ja.
0: Ne, tam bo druge.

0: Cukero na Radiu Ptuj, zdaj je 13.6. Verjetno ste se zdaj že prebudili pri zajtrku, pri kavici. No, bistvo ljudje z uživanjem hrane, ne, prijemamo marsikatere vitamine. Mnogi zdaj v tem modernem času pa si pomagajo z dodatki, vitamini. Ti si v svojem vsakdanjem življenju ješ kakšne take prehranske dodatke?
1: Obvezno, vedno. Prvič probam seveda zaužiti čim več zelenjave, ne? Normalno tudi sadja, čeprav nisem zdaj nekaj na sadje, ne? Ampak obvezno pa vedno zaužijem probiotik in brez probiotika jaz presežem, ne grem nikamor.
0: Ja. Jaz sem včeraj našel neko firmo na internetu, na polno reklamirajo ugodno tote neke prehranske dodatke, pa me je zanimalo, kako so.
1: Kupo si jih? Ker to je malo riskantno, veš, sploh če ni znano podjetje, ne, tu moraš zelo zelo paziti.
0: No, vse zato sem jih pa poklical, ne, prvo.
1: Okay.
0: Sem rekel gospe po telefonu, da je tako prijazna, ne, če kaj pomagajo ti dodatki, ne.
1: Ja, ja.
0: Veš, kaj je rekla? Glejte, meni pomagajo, sem si že kupila drugo stanovanje.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 1% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, nadaljevanju pa lokalni utrip. No, kaj boste slišali? Danes v Spuhli poteka predstavitev izgradnje obvoznice.
1: No, danes pa tudi en tak poseben dan na Ptuju, namreč otvoritev novih igral bo. Zdaj, kje je natančno, ostanite z nami v pol in slišite v lokalnem utripu.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slodnjak. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pred časom javno objavilo traso ptujske obvoznice. Kje bo trasa ceste potekala v Markovci, pojasni direktorica občinske uprave Valerija Horvat Majcen.
5: Čeprav se pa vsi zavedamo, da javnost še vedno podpira oziroma zagovarja južno varianto, ki bi bila tudi za nas najustreznejša, vendar žal pač ni prestala presoje. Zato je javna razgrnitev poteka za severno varianto S5 optimizirano in skladu s rešitvijo izbrano je v Markovcih predviden izgradnja novega mostu čez kanal, potem se cesta nadaljuje proti obrtni coni, kjer je predviden priključek, na to pa poteka trasa vzporedno z regionalno cesto, pri čemer se pa potem proti naselju Spuhlja odmika od te regionalne ceste.
4: Slabost te variante je presečen poseg v področje kmetijskih zemljišč prav v občini Markovci. V dvorani v Spuhlji bo danes ob 16. uri potekala predstavitev v živo, kjer bodo prebivalci lahko postavljali tudi vprašanja. Mestna občina Ptuj je v naselju Bratje Reš v četrtni skupnosti Panorama uredila nov prostor za igro in tam namestila nova igrala. S tem je tudi v tem delu mesta zagotovila kakovostnejše možnosti za preživljanje prostega časa najmlajših ter druženja otrok in družin. Igrala bodo uporabi uradno namenili danes ob 11. uri na Volkmerjevi cesti 25.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: 11 stopinj, sončnih 11 stopinj imamo trenutno na Ptuju, sonce bo danes z nami vse tja do popodneva, v izobilju ga bo, sončna očala, ne pozabite doma, 25 stopinj nekje pričakujemo. Jutri pa sončna očala lahko zamenjate, najprej zjutraj sicer še jih boste potrebovali v avtomobilu, potem po 12 uri pa bomo sončna očala zamenjali za dežnike. Namreč deževalo bo vse tja občasno do večera, zjutraj bo 13 stopinj, čez dan 20, no v soboto prijetnih od 23 do 25. 20, čez dan sončno bo, v nedeljo pa spet nekaj malega dežja. No, prihodnji teden, natančno ponedeljek, zjutraj pričakujemo 15 stopinj, čez dan pa sončnih 25.
0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
8: Na našem koncu na cestah se je že začelo jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zdaj radarji policisti, če ste ki blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno 0813-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, 4 minute čez pol je. En taki pozitiven dan se obeta, ko bomo že lahko planirali, kaj zadelati za vikend.
7: Mi že imamo do potankosti vse splanirano, tudi naša tehnična služba je že v službi od zgodnega jutra, ne? Moramo jih pohvaliti. Tehnična služba nam opravlja vse, da bomo mi v soboto zjutraj pripravljeni na tehnični pregledek. Saj veste, program gre v živo, kar pomeni, da je preko žic potrebno, ne, najo spraviti do vaše domove.
8: Ja, to pa je samo v bistvu, prek žic več nič ne gre, veš.
7: A gre po lufto. Žice so zemlji, da li vrsem ti jih ne vidiš.
8: Isto, ko za mobitele, ja, zemlji so.

0: Ja, odlična Tina Turner še zmeraj ostaja z nami, pa čeprav je ni več, ampak njena glasba pa res noro dobra.
1: Noro pa tudi dobro, ko se srečamo s sošolci, sošolkami iz osnovne, srednje šole. Ne? Ti recimo, kaj si na zadnje srečo, kaj sošolce, kakega je srednje šole?
0: Tu pa tam je res kakega. No, mi je pa Tamali moj razlagal, da je imel v šoli na polno pametnega sošolca. Nosil se je tako neki pav.
1: Dobro, pa že uspešen. Ne? Kaj zdaj dela zihar, kakaj kirurg ali pa manager, ne? Kakaj velike firme?
0: Ne, ba je arhitekt, poprečje 9,8. Zdaj pa doktorat pripravlja, tak se je hvalil, ko sta se sinom sreča na Ljubljani, na tržnici.
1: Ja, to pa bravo, mislim, 9,8 pa doktorat, mislim,
0: pa
1: noro, ja.
0: Pubec je rekel, da je vedno bil genij, ne? Uh-huh. Tudi solata, ki je vsak dan prodaja na tržnici, se mu res super prodaja.

0: Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
1: O res, kje?
0: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Živo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Weblo ali pa samo spoznali ekipo Weblo.
2: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
0: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
3: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
0: V soboto 6. junija vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vino Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft s pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
4: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
0: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
4: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
0: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
4: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
5: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Bruno Mars zaključuje tole uro, zdaj je 7 do 7. Dobro jutro. No, mi pa smo že na trnih, kar se tiče našega sobotnega dogodka. Od 9. ure naprej, pred Tepe Puhom, na Puhovi 8, to je v bistvu pravo središče, Simona, vsega za vaše vozilo, ne? Pralnica, bar je tam, tudi prodaje vozil znamke Škoda na Kas Auto, ne? Tako da res imamo fajn. Ampak v prvi vrsti pa seveda tehnični pregledi, ker ne samo, da upravite tehnične preglede vaših avtomobilov, lahko tudi traktorja, avtobusov, tovornjakov, homologacije, kako ti rečeš že?
1: Homologacije upravljajo tudi za starodobnike in tako, pa za vse tiste, ki vam morda diši po malo večji felni, pa jo je treba homologirati, morda bi si dali zatemnit stekla. Ja, vse to vam uredijo tam, torej homologirajo v tisto belo knjižico, vam torej zapišajo to, kar potrebuje v rojstni list avtomobila. Torej. Pri njih pa lahko najceneje sklenete zavarovanje, zakaj najceneje, namreč upravijo vam ponudbo in potem si izberete tisto zavarovalnico, ki vam ustreza, seveda glede na vso to. Tam tudi upravljajo tahografe za kombije in pa, kot si povedal, to je pravo središče za vaše vozilo in za vas, dragi naši. To soboto bo središče. Od 9. do 13. ure bomo tam tudi mi, torej radici.
0: In bomo oddajali bomo v živo. Ja. Torej, do 9. iz našega studija tukaj na radio, na Osonjekovi. Od 9. naprej pa v živo radio pred Tepe Puhom in Kas Autom.
1: Ja, skratka, štajerska budilka bo nekako potekala tokrat tudi v soboto, tako da mi dva bova tista, ki se bova družila z vami, kot je povedal Dalibor zjutraj najprej v studio, potem tam in pa veliko, veliko glasbenikov. Žrebanje bo za vse tiste, ki ste upravljali v 2 mesecih pri njih tehnične preglede, tako za traktori kot za avtomobili, se boste potegovali za traktor Štajer, Puh, električno kolo ali pa kar 10 let brezplačnih tehničnih pregledov, ki vam jih bodo plačali oni. Ves izkupiče kot pijače?
0: Ja, ki ga pripravlja Eventfest, to sta Darja in Zvone, pa bo šel za Teovo zdravljenje. Zdaj pa, drage moje, treba skup stopiti. Teo. Teo tudi mora iti v Ameriko.
1: Ja.
0: Tako da, 2,5 milijona. No, z nami bodo pa odlični glasbeniki, Mario Veliki, Borjana, Domen Kumer, Izak Palma, Omar Naber, Kingstoni, Skater, Božidar Wolfan Volt, Zlati Asi in naša zmagovalka Eva, pa ki si bomo jo zdaj le privoščili.
1: Ja, zmagovalka projekta Otroci poje slovenske pesme in se veselijo, tako da poglejte in poslušajte, kakšno pesem je dobila za darilo, takšno kot znala Eva, jodlarsko.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred poslanci potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe. Gradnja krožišča pri Izoli ohromila promet na obali. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro vam želim, Anemari Kekec. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijer Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na svoji prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Promet med Izolo in Piranom je v zadnjih dneh doživel kolaps. Vozniki so zaradi gradnje krožišča na Belvederju in torkove prometne nesreče za pot od Kopra do Pirana potrebovali tudi do 2 uri. Piranski župan Andrej Korenika je zato od direkcije za infrastrukturo zahteval takojšnje ukrepe. Zahteva takojšnje izboljšanje pretočnosti prometa ter nemoten dostop za intervencijske službe. Evropski prvak v metu diska Ptujčan Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 cm ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Jan Guček. Na 400 metrov z ovirami je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svoj državni rekord. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarcih.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
3: Pozdrav, avtomobile, kjerkoli že ste, no, jutranje se dogaja, tako da je promet povečan na mestnih obvoznicah, padnicah in bo šlo malo bolj počasi. No, zdaj, kar se tiče prometa proti Hrvaški, je že povečan zaradi praznikov v sosednjih državah, tako da bo šlo bolj počasi. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
4: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro vam želi vas, da je že 5 minut čez 7.
6: Prijeten četrtek sem skupaj, toplo bo, kaj toplo? Prijetno, 25 stopinj in pa končno bomo nadeli spet sončno očala.

0: Saša Nedero pravi, da je sama doma, ona je dosti krat na telefonu, ne? To mi je zaupala, Simona, veš. Ti, zdaj tebe vprašam, ne? Ti si že kdaj dobila od kake neznane osebe kar neka SMS poročila, ko sta klikala?
1: Ha? Jo, veš, da, ja, pogosto, ampak jaz če poznam, odgovorim, če pa osebe ne poznam, pa ne odgovorim. Ti odgovoriš?
0: Ne, okay. Načeloma tudi ne, samo včeraj pa sem.
1: Kaj pa?
0: Ker sem dobil sporočilo, da prodajajo samostoječe čipkaste nogavice in če kaj rabim. Ne?
1: Pa ne, da si kupo te samostoječe nogavice ti?
0: Sebi ne bi nobeno perilo kupo. To mi božiček pol prinese, ne še enkrat na leto, ali pa za rojsten dan. Če bi jaz hotel sebe obdariti, bi si kupo, veš kaj? Čevapčiče zapeč.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
10: V Lejdi smo šli po sledeh govorico nove ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
11: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pravi orkester na Radiu Ptuj, zdaj je 6 minut do pol. Danes, dragi moji, pa se pričenja kar 25. To je srebrni, bi lahko rekli. Sandije memorial v Vitomarci in to bo res 4 dni praznika, kjer bo res fantastično.
1: Letos bodo ob 20-letnici vrtca Vitomarci z izbranimi sredstvi na prireditvi peljali predšolske otroke z vrtca Vitomarci 5 dni na smučarski tečaj po zimi leta 2027 in dokupili nekaj igrač za najmlajše obiskovalce vrtca Vitomarci. No, v preteklih letih pa so skupaj pod poro seveda dokazali, da znajo stopiti skupaj. Recimo, dali bo leta 2023, ne?
0: Ja, so zbrali 8000 evrov za žiga, cerebralno paralizo, potem 2024 5000 evrov za nakup šolskih računalnikov, lanskim letu več kot 6000 za nakup ustvarjalnih paketov Jolly za vse otroke v osnovni šoli in vrtcu Vitomarci.
1: No, zato tudi letos vabi obiskovalce turnirja in zainteresirane, da z nakupom srečke na srečo lovo ali pa seveda z donacijo pomagate pri izvedbi te res srčne zgodbe. Sandijo memorial v Vitomarcih seveda ni samo nogomet, je nekaj več. Je del zgodbe širšega spodnega Podravja in je ena največjih športno-dobrodelnih preditev v tem delu Slovenije, je športno-srčna zgodba.
2: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Občini Videm danes v sklopu prireditev ob prazniku občine ob 16. uri odpirajo nov športni park pri šoli, ki predstavlja pomembno pridobitev za šolo in širšo lokalno skupnost, saj so na njo čakali vrsto let. O vrednosti nove športne infrastrukture župan občine Videm Brane Kolednik pove.
3: Sam projekt je v celoten, ki je cirka 730 tisoč evrov. Od tega smo dobili 250 tisoč evrov sredstev iz Ministrstva za gospodarstvo na razpisov, nekaj pa nam je tudi pomagalo Nogometna zveza Slovenije. Pridobili smo atletsko stezo, pump track, igrišče za odbojko na Mivki, košarkaško igrišče, posodobljeno igrišče za umetno travo, hkrati tudi nekako se posodobo malo fitness na prost oziroma uredila so se tudi dodatna parkirišča na tem prostoru, ki jih je Videm zelo potreboval.
2: Ob tem so uredili še sanitarije in pitnike ter celotno razsvetljavo. Je povedal župan Kolednik in dodal, da je park v prostor umeščen tako, da bo kasneje ob gradnji nove večnamenske dvorane lepo sovpadal v to okolje. Asfaltiranje križišča pri upravni enoti Ptuj je predvideno prihodnji teden od 8. do 14. junija, so napovedali v mestni občini Ptuj. Po asfaltiranju bo promet skozi križišče ponovno potekal dvosmerno. Bodo pa zaradi zaključnih del še možne krajše zapore, na priključenih občinskih cestah pa bo promet do dokončanja vseh del začasno še vedno urejen enosmerno. Do zamika pri izvedbi je prišlo zaradi dodatnih in nepredvidenih del na podzemni infrastrukturi, med drugim na vodovodnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih vodi, so še pojasnili v mestni občini Ptuj. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak in vam želim lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sveže, sončno jutro imamo s 13 stopinjami, 25 bo danes, sončno bo, tako da bomo uživali res v današnjem četrtku in se pripravili na nekoliko deževen petek. Sprva bo še sončno vse tja do 9. ure, tam okoli 12. enih pa bo jutri pričelo deževati in deževalo bo občasno res cel dan. Sobota bo krasna, špasna. Zjutraj od 13 do 15 čez dan do 25 sončnih stopinj. No, v nedeljo pa nekaj sonca, nekaj oblakov in pa žal tudi dežja. Zelo zgodaj zjutraj že pričakujemo kakšne padavine med 8 in 9 uro. Zjutraj bo 13 čez dan 25. V ponedeljek zaenkrat kaže, da bo suho in pa oblačno z 25 stopinjami.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Pozdrav avtomobile, ja, na cestah na našem koncu nekaj malega gneče zaradi jutranje konice, no proti Hrvaški pa zaradi praznikov v sosednjih državah že nekaj gneče. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro ali pa kar dober dan. Tako nas veseli danes, oziroma nas razveseljujejo sončni žarki, smo izjutraj kar preskočili na dan. In tudi v nadaljevanju bo en ta krasen dan ali pa jutro. Namreč slišali bomo, kaj se dogaja po Halozah, natančneje na Vinotoču Gorju. Ostanite z nami.

Dragi poslušalci, v soboto 6. junija vas vabimo v čudovite Haloze na nepozabno kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure dalje boste lahko uživali v slikoviti vinorodni pokrajini, okušali pristne lokalne dobrote ter spoznali domače ponudnike in njih

0: Vinagor Jup, frizibir, bar pri veseliču, familija, estet in grad Borl. Preživite sproščen dan med haloškimi griči in doživite pravo kulinarično razvajanje. Večje skupine prosijo, da svoj prihod predhodno rezervirajo. Več informacij poiščite na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Tokrat pa je z nami gospa Sabina Gorjup iz Vinotoča Gorjup. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Torej, gospa Gorjup, sobota bo kmalo tukaj, 6. juni, ko boste tudi vi na široko odprli svoja vrata, tako kot sicer, ko ponudite veliko svojih dobrot. Kaj boste tokrat ponujali?
1: Kot vsakokrat bo tudi 6. junija v soboto pri nas zelo zadišalo iz kuhinje. Delali bomo jedi na žlico, haloški pisker, ki je že v naši redni ponudbi, in zajči ragu, ki smo ga skupaj z Uršom Štefalinom ustvarili. Pa seveda ne bo manjkalo od svirkovice, kar v Halozah more biti, pa nekaj sladkega, gibanca, pa jabolčni ščurl z domačih jabolk.
0: Seveda pa boste vse te dobrote zalili z vašo dobro kapljico.
1: Tako, tudi tukaj smo pestri, od rdečih, belih, sladkih, vse se najde, tako da res vabljeni.
0: Kdaj odpirate tudi sicer vaša vrata čez vikend?
1: Čez vikend imamo odprto po naročilih. Torej za zaključene družbe, da pridejo k nam, se rezervirajo enkrat na mesec, pa potem v sezoni, tako od 6. junija, 25. julija, 15. augusta in 27. septembra, pa smo potem odprti za čisto vse obiskovalce, ki pridajo mimo, ki se mimo pripeljajo s kolesom, z avtom ali peš, pa je potem vse od naštetega v ponudbi, pa si lahko privoščijo z lepim razgledom vse dobrote.
0: Gospa Gorjup, kakšna pa je vaša zgodba?
1: Mi dva z Nejcom delava vinogradništvo že 14 let. Najprej smo delali samo vina, potem pa smo videli še priložnost v turizmu, pa v gastronomiji, pa smo potem vsako leto malo razširili ponudbo in zdaj nudimo parkirišče za avtodome, potem za zaključene družbe, gostimo pa seveda enkrat na mesec odprto.
0: Po čem bi lahko rekli, da se vaša ponudba razlikuje od drugih ponudnikov v Halozah?
1: Mogoče potem, da res skušamo delati nekaj drugačnega, da delamo fez z srcem, da iščemo lokalne sestavine, čim bolj domače, čim bolj sveže, da res hitro pride na mizo pa do ponudnika, ker to se vse čuti, ko to potem zaužijemo.
0: Gospa Gorjup, morda še kratko povabila za vse, ki naj zdaj poslušajo.
1: Srčno vabljeni k nam v Haloze, kjer vam pobožamo vse naše čute v prelepo naravo z prelepim razgledom.
0: Najbližja pot do vas iz Ptuja?
1: Najbližja pot do nas iz Ptuja je skoraj čez celo občino Markovci, torej Markovci, Bukovci, Stonci, pa potem res pri gradu Borl navzgor, po Plešivici rečemo po domače, potem pa imamo tako usmerjevalne table, pa mislim, da ne sme biti težava.
0: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 do 2027.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
1: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno. Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
6: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu 3x2neve.turnirji.com.
6: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
0: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V zadnjih 24 urah na slovenskih cestah 141 prometnih nesreč. Brusel za zdaj nima razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega primankljaja. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 8 vozil. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja pri Sloveniji, bi pa se to lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo že v nedeljo ob 20:45 igrala v Varaždinu še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru pa na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarcih.
10: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
11: Na cestah se jutro počasi umirja, vzpuhli še zmeraj polovična zapora, ki bo trajala vse do 30. junija in to zaradi rušitve objektov. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in to že od jutranjih ur, ponedeljek pa seveda v obratni smeri. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
12: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
13: Dobar dan.
11: Veš, da se tega dneva zelo veselim.
13: Sobote. Aha, pa tudi jutrišnjega, verjetno.
11: Jo, jutri bo še bolj. Jutri prihajajo otroci, ki bodo prepevali v Europarku, tako da morate biti z nami. Ja. Idite nekaj kupiti v Europark.
13: Ob 17. uri.
11: Ob 17. bomo gledali res, pa poslušali odlične pevce in jih izbirali v tem finalu že za superfinale, ki prihaja prvi vikend v septembru, tako da ne smete zamuditi.

0: Ja, takole, dragi moji, zdaj je že 13 minut čez 8. Danes je že četrtek, 4. juni. In zdaj, kar se tiče dela, ne, doma, Simona.
1: Ja.
0: Vi dosti delate doma, ne?
1: Mi dosti delamo, ampak zdaj smo se pa odločili, da bomo garažo preštrihali. To je toliko dela, vam rečem.
0: Je pa nara tudi dosti, ne?
1: Ne govori. Se to najtežje, ne? Od vsega pa je točno količino barve težko kupiti, ne? Jaz dobro, da imam sosedo mojo Marijo, ona je taka, veš, ko vse vlada. In pred kratkim mi je štrihala isto kvadraturo, ne? In ona je seveda pol lahko meni svetovala, ne?
0: In koliko gre barve?
1: Ja, zdaj Marija je rekla, da naj kupim 5 hobokov, ne? Ker toliko so jih pač oni, ne? Ampak, veš, kaj je problem? Ker so trije mi ostali, ne?
0: Kako ostali? Če si zato vprašala, če ima isto kvadraturo, koliko rabiš?
1: Ja, to že, samo Marija meni včeraj povedala, da so tudi njej trije ostali.
0: Ženske.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
5: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabe na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
6: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
6: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
6: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Zakaj se Ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: In spet je nešče ugotovil. Ogromno vas je bilo, ki ste gledali sliko, jo obračali. Jaz sem doma obračal monitor.
2: Ampak je bilo pa res enostavno vprašanje, iz katere torej, trgovine je fotografija in to je iz trgovine Kik. Ja, tam imajo res pestro izbiro, kot seveda tudi v vseh drugih trgovinah trgovskega centra, torej KU centra Ptuj. In zdaj nas zanima, kdo bo torej prejel vrednostne bone KU centra Ptuj, vrednosti 40 evrov. Nakupovala bo Barbara Erhadič.
1: Barbara, čestitke, zdaj bo hitro zapravljati in kaj pametne, športne trgovine ali pa kaj takega.
2: Ma vse trgovine so krasne, tako da vabljeni vse trgovine v KU centru Ptuj.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon KU centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon KU centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Obe kandidatki za ministrici iz naših krajev, Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš-Rojs, sta minuli torek uspešno opravili svoje predstavitvi in pristojno komisijo in odbore prepričali o njuni ustreznosti za ministerski stolček. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je napovedala krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja.
3: Vidim tukaj dosti izzivov, možnosti, da sodelovanje za Slovenci, ki živijo izven matične domovine, še ukrepimo, izboljšamo in s tem tudi v bistvu kot država napredujemo.
2: Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs med prioritete uvršča tudi ustanovitev pokrajin.
4: Več kot 30 let se trudimo, da bi jih uvedli, za enkrat ni uspelo. Projekt je trenutno v državnem svetu, se pravi, pripravljena je vsa zakonodaja, popisane so naloge, tudi okvirno finančno ovrednotene. Vlada, ki prihaja, pa je projekt uvrstila v enega izmed 4 prioritetnih projektov.
2: Je Monika Kirbiš-Rojs pojasnila za Radio Ptuj. Na današnji novinarski konferenci Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, ki bo ob 11. uri, bodo predstavili rezultate 52. odprtega državnega ocenjevanja vin in 16. odprtega državnega ocenjevanja biovin.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Ob 8:30 imamo na Ptuju 15 stopinj, v okolici pa se gibajo od 14 do 16. 25 stopinj bomo imeli danes, sončno bo. Sprva bo sončno tudi jutri, jutranje temperature bodo 13 do 15, čez dan se bo do temperature pospela do 20 stopinj, vendar bo tam popoldnevo pričelo deževati. Sobota bo sončna in suha, zjutraj 13 stopinj, čez dan od 23 do 25, ja, sončna očala bomo potrebovali. Morda jih bomo za nekaj časa tudi v nedeljo. Popoldan pa bo deževalo in pa deževalo bi naj občasno vse tja do večera. Ponedeljek bo suho in 25 stopinj.
7: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
8: Na našem koncu na cestah se jutro počasi umirja, tako da bo šlo lažje. No, na Osojnikovi na Ptuju neke gneče, pa tudi spuhli polovična zapora, tudi tam prihaja do zastoje v času konice. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, 3 minute čez 8:30 je, danes pa je četrtek. Dragi moji, zdaj pa hitro še na naš Facebook, na drevanju, še nekoga razveselimo z eno lepo nagrado, ki jo poklanja klub malega nogometa Vitomarci in njihov sponzor, to je trgovina Implant. Tako da, hitro na Facebook.

Manca špik je na Radiu Ptuj, zdaj je 12 minut čez pol. Lepo dobro jutro. No, kljub malega nogometa, Vitomarci pa danes začenjajo s tistim tradicionalnim 25. Sandijevim memorialom in za vas so pripravili res eno majico in pa 20 evrov bona njihovega pokrovitelja, to so trgovine Implan. In jaz nič drugo, boben zavrtim. In nagrado prejme Niko Maguša. Čestitke, Niko. Ja, zdaj pa hitro podatke poslati in Vimplana in pa seveda na turnir. Sandi

0: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Logoteh. Strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh. Vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja krilca AVZM, 2 evra.

0: 79 za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz evro 39, vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
0: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.
6: Soba 102.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Najprej poglejmo ponudbo restauracije Gastro, vseh menih dve dnevni juhi in solata iz bifeja. Danes so za vas pripravili žar klobaso z džuveč rižem in pa pleskovico v lepini. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naroči, da vam je dostavijo, 02-787-5995.
2: V hotelu Roškar so vam danes pripravili govejo juho, po juhi pa vam pripravijo zrezek na žaru z bučkino omako, pire krompirjem in solato. V hotelu Roškar danes tudi pleskavica v lepini s pomfrijem in solato ter dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Ražnrol Skaza vas danes vabi pred Q center. Pripravili so vam odojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Novo ponudbi jagnjetina. Torej, obiščite Ražnrol Skaza danes pred Q centrom na Ptuju.
2: Dobar tek vam želimo.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred poslanci potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe. Trump se bo udeležil julijskega vrha NATO v Turčiji. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami v novicah sem Anja Marija Kekec. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijer Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na svoji prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v kongresu povedal, da se bo predsednik Donald Trump udeležil vrha Zveze NATO 7. in 8. julija v Ankari. Ob tem je poudaril, da zavezništvo potrebuje korenite spremembe. Odnosi med Washingtonom in zavezništvom so napeti, odkar so se evropske vlade odločile, da se ne bodo pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu. Košarkarji New York Knicks so dobili prvo finalno tekmo Severnoameriške lige NBA. New Yorkčani so v gosteh 105-95 premagali San Antonio in povedli z 1-0 v zmagah. Ekipi v finalu igrata na 4 zmage. Druga tekma bo v noči na soboto znova v Teksasu. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: U subotu, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
6: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
7: Na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti. Zdaj, če ste ki blizu radarju policistov, čim prej na našo brezplačno 0813-02.
8: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, dobro jutro.
10: Dobar dan.
7: Kak ste kaj, dragi moji? Že študirate, kaj boste delali za vikend? Zdaj, dajme enkrat tak nared, v soboto ne peč.
10: Ne kuhat sploh.
7: Kaj? Ne kuhat. Pridite k nam na dober, odličen golaš. Pred tepi Puh.
10: Ali pa paso, ali pa hodok, pa sladoled, pa dobro družbo, pa dobro muziko. Pa kaj, pa na pogovor.

0: Ja, dobro jutro, štiri, dober dan bomo rekla,
1: Simona. Dober dan.
0: Zakaj sem rekel dobro jutro, jaz bi še zaspal, veš?
1: Še boljši dan bo za nekoga, ki bo prejel paket presenečenja tehničnih pregledov PUH in ki je sodeloval v nagradni igri, torej, ki si je pogledal filmček vseh zaposlenih. To je zanimivo, ne? Da neko podjetje posname filmček, kjer res lahko vidite vsakega, ki ga potem dejansko na podjetju vidite, ne? Oziroma delate z njim. In poglejte si, če se še ga niste. Tako da nekdo, ki bo pravkar izžreban, pa si ga je. In to je kdo? Robert Doliška.
0: Ja, čestitke, tako da paket presenečenja. Mene vedno presenetijo na te pepuho, tako da splača se v soboto od 9 naprej, pa pred te pepuhom in kasavtom. Se vidimo.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi PUH na PUHovi. Prijazno kot doma.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
0: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
0: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Najprej pogledamo ponudbo restauracije Gastro, vseh menih dvednevni juhi in solata iz bifeja. Danes so za vas pripravili žar klobaso z džuveč rižem in pa pleskovico v lepini. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s pilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa tudi postr po tržaško s pilogo. Če želite malico naroči, da vam jo dostavijo, 02-787-5995.
2: Hotel Oroškar so vam danes pripravili govejo juho, po juhi pa vam pripravijo zrezek na žaru z bučkino omako, pire krompirjem in solato. Hotel Oroškar danes tudi pleskavico v lepini s pomfrijem in solato ter dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Ražnrol Skaza vas danes vabi pred Food Center. Pripravili so vam odojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Novo ponudbi jagnetina. Torej, obiščite Ražnrol Skaza danes pred Food Centrom na Ptuju.
2: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občini Starše so v zadnjem letu začeli z nekaj pomembnimi investicijami. Župan Stanislav Grajfoner je ob občinskem prazniku izpostavil ključne projekte preteklega obdobja. Med pomembnejšimi je omenil izgradnjo ceste v Brunšviku, ureditev knjižnice, gradnjo oskrbovanih stanovanj, izpostavil pa tudi številne manjše, a za kraj pomembne naložbe.
3: Sedaj smo ravno uvedli v delo izvajalca za rekonstrukcijo ulice v Marjeti in pa za dokončanje ulice v Zlatoličju. Tako da, ja, več čas so tu prisotni neki projekti. Res pa je, da letos smo, da malo nas tepe ravno te investicije v Zlatoličju, v prigradnjih stanovanjskih blokov in pa teh oskrbovanih stanovanj, ker je potrebno zagotoviti precej infrastrukture na tem področju. Tako da smo se tukaj pri oceni malo uštili in bo potrebno verjetno z rebalansom letošnjega proračuna nekako zagotoviti ta sredstva, da se ti projekti tudi infrastrukturno zaključijo.
2: Je izpostavil župan Starš Stanislav Grajfoner. V Cirkucah obeležujejo 240-letnico šolstva. Osrednja prireditev bo danes ob 17. uri, na kateri bo slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V lokalnem informativnem programu Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnjak. Ponovno se vam pridružim o 11:30 v novicah iz Podravja.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno na Ptuju sončnih 17 stopinj, toplo bo, tja do 25 se bo grelo, jutri bomo občasno odpirali dežnike, tam po 12 uri, zjutraj bo 13 stopinj, čez dan 20, potem nas čaka sončna, prijetna sobota, zjutraj bo 13 do 16, čez dan do 25, no v nedeljo pa bomo ponovno potrebovali dežnike ali pa bomo imeli enostavno čas za počivanje.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
5: Na našem koncu na cestah zaenkrat vse poteka tekoče, no vzpuhli polovična zapora zaradi rušitve objektov in seveda rekonstrukcije ceste. Če vi kaj opazite, bog ne daj, seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna 0813-02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro vam želiva, tri minut, dobar dan, Simona, ne? Dobro jutro vam želiva, danes je 4. juni, nadaljevanju prebirava rojstno dnevnike.
4: Tako da verjamem, da bo za marsikoga, ki danes praznuje lep dan, še lepši pa, če ga bomo seveda preko radija omenili, da danes praznuje. Zato nam pošljete na 4246... Torej podatke, kdo je današnji slavljenec, ne pozabite pa v SMS-u pripisati na začetku črki RD. Namreč brez črk RD žal SMS-a ne prejmemo. 4246 pa naša kratka številka. Po dveh izvemo, kdo se slavi.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Tako krasen dan je danes 4. junija in poglejmo, kdo danes 4. Torej v četrtek praznuje rojstni dan. 71. ima Alojz Šegola iz Grlincev 22 in na Alojza Šegolo iz Grlincev ste se spomnili kar 8-krat, tako da vaši najdražji doma Alojz pa so se res potrudili za vas. Rojstni dan ima tudi Damjan Gajser iz Niverc, 31. praznuje. Pa Alojz Šegola iz Grlincev pri Juršincih ima 71 let, ponovno kar 4 SMS-i zanj. 69 let praznuje Marta Potočnik iz Pestik pri Zavrču. Slavljenka tudi Marica Žmavc iz Zagorc pri Juršincih. 70. rojstni dan praznuje Alojz Cizerl iz Male vasi pri Svetem Tomažu. Pa Marija Lamot iz Gornjega Gruškovja ima 63 let. Tudi Aleš Šimenko iz Rošnje pri Staršah je današnji slavljenec. Pa Anica Drnikovič iz Cirkulan 60A je slavljenka. In pa ponovno SMS-i za Aleša Šimenka iz Rošnje pri Staršah in pa za Alojza Šegolo iz Grlincev 22, ki praznuje 71. rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
2: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v implant.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
1: V Majšperku

0: lansiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo. Brezplačno pranje vozil ob otvoritvi. Hrana in pijača zagotovljena. Odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku. Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
0: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: No, še drugi del rojstni dnevo pred nami. Anica Denikovič iz Cirkolan 60. praznuje, pa Aleš Imenko iz Rošnje v Staršah, kar 6-krat ste mu voščili, pa Gordana Kosi iz Huma, Jožica Hanželima rojstni dan, Vivienne Fritz iz Innsbrucka praznuje, Barbara Šumenjak iz Placarovcev ima 36. 42. pa Mateja Meško iz Lovrenca na Dravskem polju. Potem Cvetka Koletnik iz Trdobojcev 72 let praznuje, Blanka Vankarl iz Malega Okiča. Potem Aleš Šegola iz Grlinca 22, če 4-krat zapored za 71. Tijana Kramberger iz Nove Vasi pri Ptuju, pa Jožica Hanžel iz Novincev, še enkrat ste voščili, 72, Blanka Vankarl iz Malega Okeča 41, 3 SMS-i še, Nuša Bezjak iz Dornave praznuje, pa Lidija Bedrač iz Sestrž, Janko Zelenik iz Nove Vasi pri Markovci, Uspuhli Špela Založnik 15 let praznuje, Ana Drnikovič iz Cirkolan, še 2-krat zapored, pa Alojz Šegola iz Grlinca prav tako praznuje svoj rojstni dan. Zdaj bo še hitro malo osvežim, če smo še dobili koga. Ja, smo še dobili še enkrat Anica Drnikovič iz Cirkolan, pa še enkrat Alojz Šegola iz Grlinca v 26. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo po izsledkih raziskave dojema 70% Slovencev. Evropska unija začela priprave na odprtje prvega kroga vsebinskih pogajanj z Ukrajino. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Anemarie Kekec. Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo dojema 70% Slovencev, kar je 5% točk manj od evropskega povprečja in 11% točk manj od svetovnega. 62% Slovencev meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, je pokazala raziskava Mediane. Evropska unija je začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočilo ciprsko predsedstvo. Ta ključen korak, na katerega je Ukrajina čakala 2 leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je včeraj predtem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine. Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa z 1-0 od Salvadorja. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeli bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
6: Odkud?

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na bolj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da to soboto, torej 6. junija ob 9:40 zjutraj, rubrike Rojstni dnevi tokrat ne bo na sporedu, saj bo naš program potekal živo z terena iz Puhove ulice. Vse, ki praznujete ta dan, rojstni dan, torej v soboto, in bi želeli slišati svojo čestitko v etru, vas vabimo, da SMS pošljete v nedeljo in jih bomo prebrali v nedeljo. Pošljete pa na številko 4246 s ključnima črkama RD. Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila v ponedeljek 8. junija pri društvu upokojencev Žabjak med 10. in 11. uro. Cirkulane pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro. Gorišnico pri vrtcu med 14. in 15:30. Zamošane pri gasilskem domu Bibliobus obišče med 16. in 16:30. Ter Moškance pri gasilskem domu pride ob 17. uri in tam bodo 17:30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi v torek 9. junija za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 75. letu se je poslovila Frančiška Zupanič, rojena Hentak iz Hajdoš 62. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položeno vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist varne cerkve. V 75. letu se je poslovila Frančiška Zupanič, rojena Hentak iz Hajdoš 62. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist varne cerkve.
2: Radio Ptuj.
4: Ražen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
5: Novo v ponudbi, jagnjetina.
4: Ražen Rol Skaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
6: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
7: Čas je za piknik, pridi v Implan.
8: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
7: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
8: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
7: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
9: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: V Štajerskem tedniku.
12: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec in v Križevcih pri Ljutomeru pri Merkatorju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za nemenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Soba 102.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
7: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
8: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desamuk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Stolice, Kucentra, Ptuj.
1: Prijetni junijski dnevi kar kličejo k temu, da rezerviramo počitnice in gremo nekam na lepše. Še prej pa poskrbite za dobro zavarovanje. Oboje boste lahko uredili v največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Kucentru Ptuj. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah? V Kucentru Ptuj vas čaka poslovalnica Prima Vita, kjer boste uredili vsa zavarovanja na enem mestu. Prima Vita je zavarovalno podjetje, ki ga vodi skupina izkušenih in predani strokovnjakov, ki so vrsto let nabirali izkušnje na zavarovalnem področju. Neodvisnost in konkurenčnost trga omogočata, da v danem trenutku za vas poišče in pripravijo najboljše rešitev, torej zavarovanje, ki ga iščete. Podjetje deluje na področju življenjskih, naložbenih, nezgodnih, zdravstvenih, premoženskih zavarovanj ter zavarovanj za podjetja. Plačujete za avtomobilsko zavarovanje preveč. Morda je čas, da preverite, koliko lahko prihranite. Podjetju Prima Vita ob Kucentru vam pripravijo primerjavo ponudb različnih zavarovalnic in poiščejo rešitev, ki vam najbolj ustreza. Prima Vita ponuja več ponudb na enem mestu, osebni pristop, hitre informativne izračune ter možnost ugodnejše premije za identično kritje. Prihranite čas, denar in skrbi, pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj. Prima Vita zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji v Kucentru Ptuj. Ko želite zavarovanje urediti pametno, Prima Vita. 051-280-802.
2: Za vse, ki načrtujete nepozabne počitnice in pobeg na lepše, pa vam je v Kucentru Ptuj na voljo turistična agencija Palma. Največji strokovnjaki za potovanja so zdaj tukaj, da vaše sanje spremenijo v nepozabne spomine. Obiščite jih in pomagali vam bodo pri načrtovanju najlepših počitniških doživetij. V turistični agenciji Palma najdete najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, varnost, odkrito, zanesljivost, posluh in verodostojne informacije, ki vam pomagajo se odločati kam in kako. Od eksotičnih rajskih plaž do evropskih prestolnic in skritih kotičkov sveta. Vaša naslednja dogodivščina se naj začne v prostorih najljubšega nakupovalnega središča, Kucentra Ptuj. Svet še nikoli ni bil bližje Ptuju. Pridite v posem novo poslovalnico Palma in izberite sanske poletne počitnice, svetovno ali avtobusno potovanje ter družinske avanture. Spoznajte senior ponudbo in pa all-inclusive ponudbo. Zakaj bi sanjali, če lahko odpotujete? Palma v Kucentru Ptuj ima ključ do vaših naslednjih počitnic. Rezervirajte svoj termin in sanje na številki 02-82-81-740.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Kucentr Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051-620-420. Kucentr Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Ura vabljeni pred TPPUH na Puhovi. Čaka vas gulaš fest. Brezplačni gulaš za vse. Kar 10 glasbenih gostov in program Radija Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TPPUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Poslanke Svobode v tožbo Stevanoviča zaradi izjav o njihovem vedenju. Predstavniški dom z resolucijo za omejitev Trumpovih pooblastil glede Irana. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Anemari Kekec. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu seje državnega zbora napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokrata od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše. Meritve hitrosti se izvajajo v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec in v Križevcih pri Ljutomeru pri Merkatorju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabe na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku. Logoteh. Strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh. Vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pikasi.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: TP-Puh je pravo središče vsega za vaše vozilo. Tam lahko pravite tehnični pregled za vsa motorna in priklopna vozila, pa traktorje in mopede. Uredite tudi homologacije, tudi za starodobnike. Prav tako lahko sklenite zavarovanje za vsa vozila ter opravite tahografe. Tam vas čaka tudi pralnica, bar ter prodaja vozil znamke Škoda. To pa še ni vse. V soboto, 6.6. od 9. ure naprej boste tam lahko dobili tudi brezplačen golaž. Na Puhovi 8 se bo namreč odvijal prav poseben dogodek – Puhov Golaž Fest. Dobrodelni dogodek, kjer se bodo prijavljene ekipe pomerile v kuhanju najboljšega golaža. Za vse obiskovalce bo na voljo torej brezplačni golaž, vzdušje pa bo dodatno popestril tudi bogat glasbeni program Uživo, ki bo potekal v sodelovanju z radijem Ptuj med 9. in 13. uro. Seveda ta dan tehnični pregledi Puh obratujejo po normalnem delovnem času, boste pa med tem na odru lahko videli Burjano, Dobna Kumra, Izaka Palmo, Omare Nabarja, Kingstone, Evo Pak, Skater, Božidarja Wolfgang Wolfa, Zlate Ase, pride pa tudi Mario Veliki. Ob tem bo potekalo tudi veliko nagradno žrebanje, kjer lahko osvojite traktor Štajer Puh, električno kolo in kar 10 let brezplačnega tehničnega pregleda za enega srečneža. Za pijačo bo poskrbljeno, ves skupiček pa bo namenjen za Teotovo zdravljenje. Se vidimo v soboto 6. junija od 9. ure naprej na Puhovi.
1: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaž Fest, brezplačni golaž za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kandidatki za ministrice Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš-Rojs danes čaka še dokončna potrditev v državnem zboru. Uspuhli danes predstavito poteka izgradnje severne variante glavne ceste med Markovci, Ptujem in Hajdino. Danes slovesno odprtje športnega parka Videm. Preglejmo podrobneje. Obe kandidatke za ministrice iz naših krajev, Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš-Rojs, sta minuli torek uspešno opravili svoje predstavitve in pristojno komisijo ter odbor prepričali o njuni ustreznosti za ministerski stolček. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je napovedala krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja.
2: Vidim tukaj dosti izzivov, možnosti, da sodelovanje za Slovenci, ki živijo izven matične domovine, še ukrepimo, izboljšamo in s tem tudi v bistvu kot država napredujemo.
1: Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs med prioritete uvršča tudi ustanovitev pokrajin.
3: Več kot 30 let se trudimo, da bi jih uvedli, zaenkrat ni uspelo. Projekt je trenutno v državnem svetu, se pravi, pripravljena je vsa zakonodaja, popisane so naloge, tudi okvirno finančno ovrednotene. Vlada, ki prihaja, pa je projekt uvrstila v enega izmed 4 prioritetnih projektov.
1: Je Monika Kirbiš-Rojs pojasnila za Radio Ptuj. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pred časom javno objavilo traso ptujske obvoznice, ki ga bo danes popoldne predstavilo tudi širši javnosti v večnamenski dvorani v Spuhli. Kje bo cesta potekala v občini Markovci, pojasni direktorica občinske uprave Valerija Horvat Majcen.
4: Čeprav se pa vsi zavedamo, da javnost še vedno podpira oziroma zagovarja južno varianto, ki bi bila tudi za nas najustreznejša, vendar žal pač ni prestala presoje. Zato je javna razgrnitev poteka za severno varianto S5 optimizirano in skladu z rešitvijo izbrano je v Markovcih predviden izgradnja novega mostu čez kanal, potem se cesta nadaljuje proti obrtni coni, kjer je predviden priključek, na to pa poteka trasa vzporedno z regionalno cesto, pri čemer se pa potem proti naselju Spuhlja odmika od te regionalne ceste.
1: Ob tem je dodala, da je slabost te variante precejšen poseg v področje kmetijskih zemljišč prav v občini Markovci. V njihovi občini pa bodo v času gradnje tudi zelo obremenjeni s prometom. Občini Videm danes v sklopu prireditev ob prazniku občine odpirajo novi športni park pri šoli, ki predstavlja pomembno pridobitev za šolo in širšo lokalno skupnost, saj so na njo čakali vrsto let. O vrednosti nove športne infrastrukture župan občine Videm Brane Kolednik pove.
5: Sam projekt je v celoten, ki je cirka 730 tisoč evrov. Od tega smo dobili 250 tisoč evrov sredstev iz Ministrstva za gospodarstvo na razpisov, nekaj pa nam je tudi pomagalo Nogometna zveza Slovenije. Pridobili smo atletsko stezo, pump track, igrišče za odbojko na Mivki, košarkaško igrišče, posodobljeno igrišče za umetno travo, hkrati tudi nekako se posodobo malo fitness na prostem oziroma uredila so se tudi dodatna parkirišča na tem prostoru, ki jih je Videm potreboval.
1: Ob tem so uredili še sanitarije in pitnik ter celostno razsvetljavo, je povedal župan Kolednik in dodal, da je park v prostor umeščen tako, da bo kasneje ob gradnji nove večnamenske dvorane lepo sovpadal v to okolje. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radija Ptuj, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Vabim vas, da ostanete v naši družbi.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
8: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Čentibi pri Lendavi, pri pokopališču v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z Radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača malica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
5: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: To bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije, je dejal Janša. Nemčija krivdo za neizvolitev za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov pripisuje Rusiji. Vreme sončno bo. Dobar dan želim, Ane Marie Kekec. Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovanj ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primanjkljaj in korupcijo. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Nemški zunanji minister Vadepuli je po neuspehu Nemčije, ki ni bila izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, ocenil, da je to morda posledica podpore Izraelu in Ukrajini. Krivdo je pripisal Rusiji, češ da je lobirala proti članstvu Nemčije. Moskva se na očitke za zdaj ni odzvala. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždino igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno. Jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Čentibi pri Lendavi, pri pokopališču v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Super glasba na Radiu Ptuj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
2: Novo ponudbi, jagnjetina.
1: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Soboto 6. junija, vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vina Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft s pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Klub malega nogometa Vito Marci vas vabi na 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Trajal bo od 4. do 7. junija. No, kot vsako leto, bodo tudi letos v sklopu 25. Sandijevega memoriala izpeljali dobrodelno akcijo. In letos bodo ob 20. obletnici vrtca Vito Marci z zbiranjem sredstev na prireditvi peljali predšolske otroke iz vrtca Vito Marci 5 dni na smučarski tečaj in dokupili nekaj igrač za najmlajše obiskovalce vrtca Vito Marci. Vsi lahko pomagate, tako da se udeležite turnirja, kupite srečko ali pa prostovoljno donirate. No, v soboto, 6. junija, pa vas ob 16.30 še vabijo na župani in sprejem državnih prvakov v futsalu, ekipe KMN Benedikt Vito Marci, ki je obranila naslov državnih prvakov in tako drugi zapored osvojila ta prestižni naslov najboljšega v Sloveniji. Za več nagrad pa skočite tudi na naš Facebook.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vito Marci.
2: Od 4. do 7. junija v Vito Marci, z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri zjutraj se bo od zahoda začelo oblačiti. V zahodni Sloveniji bodo nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Čez dan se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Promet je trenutno zelo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Meritve hitrosti se izvajajo v Gornji Radgoni, malo za bivšim Merkatorjem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Fokus na Radiu Ptuj.
8: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju aktualne oddaje Fokus. V ospredje postavljamo vodo, potem ko je spodnje Podravje maja letos le uspelo pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za projekt celovita obnova vodovodnega sistema spodnje Podravje povezovalni vod sklop 1. Projekt predvideva kar 58 km novega vodovodnega omrežja, s katerim bodo občine spodnjega Podravja še korak bližje pridobitvi sredstev iz mehanizma dogovora za razvoj regij. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
9: Ja, na občini smo seveda izjemno veseli, da je končno dokument v hiši, tudi PZI dokument je že v hiši, ki še ga moramo pregledati in ustrezno dopolniti, da pripravimo vlogo na ministrstvo, da bomo seveda dobili tudi vse uradno, da lahko začnemo z črpanjem sredstev in z samo izvedbo. Gre za izjemno veliko stvar, mnogi so mogoče tudi bili skeptični, ali nam bo sploh uspelo, ne samo, da gre za izjemno obsežen projekt, gre tudi za sodelovanje in povezovanje večjega števila občin. Vemo, da smo takšne koordinacije vedno svojevrstni izziv, ampak skupaj smo ga premagali in mislim, da smo danes res lahko vsi skupaj na opravljeno in prehojeno pot do sedaj ponosni. Še bolj pa bomo, ko bo projekt zaključen in bodo naše občanke in občani v spodnjem Podravju dejansko imeli varno pitno vodo in tudi vse to, kar k temu sodi, tako da ja, zelo veseli smo in izjemno pomembno dan je danes za spodnji Podravje.
8: Usklajevanj med občinami spodnjega Podravja je bilo v času priprav veliko. Veliko je bilo različnih pogledov, zato smo zbrali nekaj odzivov. Najprej prisluhnimo, kaj pravi upravljalec ptujskega vodovoda, komunalno podjetje Ptuj. Direktor Janko Širec.
10: Ja, seveda mi kot upravljalec vodovoda smo nastrkno čakali do tega gradbenega dovoljenja, vendar ga pride, tako da smo zadovoljni, da to je zagledal luč sveta. Seveda bomo pa še bolj zadovoljni, ko bodo izvajalci ali pa bomo izvajalci zakopali prvo lopato. Namreč vemo, kakšen slabem stanu je naš celotni ptujski vodovodni sistem, ki ga treba čim prej pa čim večjem obsegu obnoviti. Vemo, da za to gradbeno dovoljenje obsega pač tiste trase toliko, koliko je pač bilo v tem paketu naga ali pa ga bo na voljo. Seveda nam pa je interes, da bo občina čim prej nadaljne korake speljala, se pravi, da bo dogovorila pogodbo z ministrstvom, da bo speljala postopek za izbor izvajalca, ki sem rekel prej, da bo to sama dela na terenu čim prej začela. Posebej moram seveda že stotiti verjetno opozoriti na povezavo čez Puho most, kaj je levi pa desni breg, da v temi klavarnimi dveme povezavami, eno za v gladini Drave, eno v starem Dravskem mostu v preko dokaj rizičnem stanju.
8: V nadaljevanju boste izvedeli, kako so vest o pridobitvi gradbenega dovoljenja za obnovo vodovoda sprejeli v občini Kidričevo na Dravskem polju in na drugi strani Drave pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah. Zato ostanite še naprej v naši družbi.
7: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate Radio Ptuj in oddajo Fokus. Občina Kidričevo je na zadeve povezane s ptujskim vodovodom imela vse skozi svoje poglede. Kako so sprejeli vest, da je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za začetek del na obnovi te za spodnje Podravce pomembne infrastrukture, župan Anton Leskovar.
2: Pridobitev gradbenega dovoljenja je vsekakor velik korak naprej, ker tisto glavno delo pridobivanja soglasja za gradnjo vodovoda je pridobljeno. Zdaj, kako bo pa to potekalo naprej, jaz verjamem, da do leta 2029, ko naj bi bilo črpanje evropskih sredstev, tam imamo namenjenih, če se jaz prav spomnim, 12 milijonov evrov, plus če se damo 20%, ki jih morajo zagotoviti najmanj občine, je to dobre 14 milijonov evrov. Kateri odsek se bo to zdaj začel delati, še ne vemo. EZI bi naj bili narejeni do konca meseca junija, takrat bo nekako realna cifra prišla ven, tako da bo res potrebno se modro odločiti, poslušati mogoče res stroko, da bojo izbrali tiste odseke, ki so pomembne, ki so najslabši, če smem temu tako reči sedaj, ker govorimo o sklopu ena, kjer so transportne vode. Bo pa potrebno tudi kar začeti se pogovarjati z novo vlado za kohezijska sredstva, tudi za naslednjo perspektivo, ker te želja po obnovi vodovoda je res veliko in se bojo morala sredstva zagotoviti tudi v naslednji perspektivi, tako da jaz računam, da je ena realna cifra, da bi vodovod obnovili tako, kot si želimo, bo trajalo še eno desetletje.
1: Kako je sicer z vodovodom v Kidričevem?
2: V Kidričevem imamo planirano sklopo ena, dva odseka, se pravi transportnega voda, en je v Apačah do Lovrenca in pa en del od Lovrenca do Župeče vasi in kasneje se to naveže na občino Majšperk. Kar se pa tiče potreb za obnovo vodovoda, je pa še predvsem največja potreba vsekakor naselje Kidričevo. Tukaj bo v prihodnih letih potrebno vlagati in obnoviti tudi ta vodovod.
1: Je še za Fokus povedal kidričevski župan Anton Leskovar in kako so se odzvali pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah? Županja Darja Budler-Berlak.
3: Jaz bi želela na začetku povedati, da me predvsem veseli, da smo po res dolgih letih usklajevanj različnih pogledov, ki so še vedno na vodovod in pa številnih odprtih vprašanj vendarle prišli do prvega pomembnega imenika, to je pridobitve tega prvega gradbenega dovoljenja za obnovo našega skupnega vodovodnega sistema spodnjega Podravja. Gre sicer za projekt, ki neposredno se ne bo izvajal na območju naše občine, ampak je tudi za nas izjemnega pomena, saj smo del skupnega vodovodnega sistema in na koncu koncev pač pri nas voda ne pozna meja in seveda na koncu preteče tudi do nas, kljub temu, da smo čisto na koncu. Jaz mislim, da vseeno moramo biti pozitivni in da je ta projekt ten dokaz, da lahko občine, kljub temu, da imamo različne interese in velikokrat tudi v zadnjem času nesoglasja, da najdemo skupno pot, ko gre za dolgoročne razvojne projekte, tako kot je voda, ki so pa seveda izjemno pomembne za kakovo življenje ljudi. Tako da zagotovo ta pridobitev gradbenega dovoljenja pomeni, da smo naredili res en pomemben korak, kljub temu, da gre za zgolj, mislim, da več oziroma nekaj manj kot 17 milijona evrov vreden projekt. Skupna je vrednost čez 100 milijonov. Še nas dolga pot čaka, da bomo na koncu prišli do celotne obnove, ampak kot rečeno, pomemben korak za celotno spodnje Podravje.
1: Andraška županja pri sami izvedbi zapletov ne pričakuje.
3: Glede na to, da je gradbeno dovoljenje potrjeno oziroma pridobljeno je, sta soglasja in to vse je bilo potrjeno, sedaj seveda, kar se tiče same izvedbe, vemo, da gre projekt iz dogovora za razvoj regije, tako da jaz mislim, da tudi časovnice so nekako usklajene in jaz mislim, da ne smemo več zdaj videti dobenega problema, da se ta projekt ne bi oziroma ta del projekta ne bi uspešno izvedel in jaz mislim prepričana, da se bo.
1: V nadaljevanju bomo preverili, kateri koraki so že bili storjeni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za obnovo ptujskega vodovoda. Zato vabljeni, da nas poslušate še naprej.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Še naprej spremljate Fokus, ki ga namenjamo ptujskemu vodovodu. Dejstvo je, da je obnove nujno potreben, kar vse skozi opozarjajo vsi vpleteni. Aktivnosti vodi mestna občina Ptuj, zato v nadaljevanju prisluhnimo, kateri koraki so bili še storjeni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za obnovo v tako imenovanem sklopu 1. Direktor občinske uprave mestne občine Ptuj Alen Jevtović.
2: Ja, pridobitev gradbenega dovoljenja je sigurno pomemben korak naprej pri projektu celovite obnove vodovodnega sistema v spodnjem Podravju. Trenutno potekajo nadaljnje postopke in usklajevanja povezana s samo izvedbo projekta ter zagotavljanjem potrebnih finančnih virov. V tem trenutku je seveda še prezgodaj govoriti o natančnih rokih začetka gradnje in zaključka same investicije, saj je izvedba odvisna od uspešnega zaključka vseh predvidenih postopkov. Na mestni občini Ptuj pričakujemo, da bo aktivnosti potekale skladno z načrti in da bomo lahko v konkretnejših časovnicah javnost obvestili v prihodnjih mesecih. Gre za sigurno enega ključnih infrastrukturnih projektov za širše območje

0: prispeval k zanesljivejši in varnejši oskrbi prebivalcev s pitno vodo ter dolgoročno izboljšal samo delovanje vodovodnega sistema v regiji.
1: In kdaj pričetek del pričakujejo v ptujski komunali glede na izkušnje s podobnimi projekti? Direktor komunale Janko Širec.
2: Glede na izkušnje, kako funkcionirajo ti uradniški mlini, se bojim, da zdaj dokler se ne bo vlada do konca sestavila in dokler se ne bojo postavili kompetentni ljudje na ministrstvih in na ustreznih direktoratih, se bojim, da neke hude intenzivnosti ne bo. Tako vse do sedanje izkušnje kažejo, seveda pa je tudi odvisno, ali bo vloga popolnosti sestavljena, upam, da ne bo kaj dosti manjkalo, ne, ker potem so to takoj razloge na strani državnih uradnikov, da se pa čaka na določene dopolnitve, mi pa seveda s tem stojimo. Vemo pa tudi, ne, da seveda ta finančna perspektiva se bo zaključila, tudi vemo, da se bo do določene mere podaljšalo to časovno obdobje, ampak ne pa v nedogled, ker vemo tudi, da se lahko zgodijo ali pa po izkušnjah iz zgodovine so se dogajali problemi tudi pri izboru izvajalca, ki so trajali kar nekaj mesecev.
1: Je še za Fokus povedal Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj. Dogajanje bomo seveda radici spremljali še naprej. Ane Mari Kekec, tokratni Fokus s tem sklenem. Najdete ga že na spletni strani in Facebook profilu Radija Ptuj.
3: Fokus na Radiu Ptuj. V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabe na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
4: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
7: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
3: Soba sto dve. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo nabrežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: To bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije, je dejal Janša. V prvem četrtletju zbrali za skoraj petino manj odpadkov. Vreme sončno bo. Dobar dan želim, Anne-Marie Kekec. Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovanj ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primanjkljaj in korupcijo. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. V prvem četrtletju je bilo po začasnih podatkih statističnega urada zbranih nekaj manj kot 2 milijona ton odpadkov, kar je za 19% manj kot v istem obdobju lani. Zmanjšala se je tudi količina zbranih komunalnih odpadkov. Je bil pa delež ločeno zbranih odpadkov v tej kategoriji največji do zdaj, so sporočili statistiki. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždino igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Promet je trenutno zelo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Meritve hitrosti se izvajajo v Gornji Radgoni, malo za bivšim Merkatorjem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Moj najljubši, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da v soboto 6. junija ob 9.40 ne bo rubrike Rojstni dnevi, saj bo naš program potekal v živo z terena z Puhove ulice. Vse, ki praznujete svoj rojstni dan v soboto in bi želeli slišati svojo čestitko v etru, vabimo, da SMS sporočilo pošljete v nedeljo na številko 4246. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek in sicer najprej se bo stavila pri domu upokojencev Žabjak, tam bo od 10. do 11. V cirkulanah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Gorišnici pri vrtcu od 14. do 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Moškanjcih pri gasilskem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 9. junija, in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če svoj prihod potrdite na 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
7: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Jutri se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa šibka burja. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v razkrižju pri tržnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Občine Spodnjega Podravja so pridobile gradbeno dovoljenje za prenovo zastarelega vodovodnega sistema. 17-milijonski projekt bodo financirale s pomočjo evropskih in državnih sredstev. S pridobitvijo gradbenega dovoljenja so naredili enega od ključnih korakov za izvedbo enih največjih infrastrukturnih investicij v regiji. Projekt predvideva 58 km novega vodovodnega omrežja. Za izgradnjo bodo zagotovili zanesljivejši transport pitne vode, zmanjšali bodo tudi vodne izgube, izboljšali delovanje sistema, zmanjšali motnje pri oskrbi ter dvignili kakovost pitne vode tudi zunaj mestnih občin. Za projekt so od projektanta prejeli projektantski popis del, ki je v ključni fazi izdelan, kar potrjuje, da projekt napreduje od besede k dejanjem. Sledita vloga na Ministrstvo za naravne vire in prostor za pridobitev sofinancijskih sredstev in izvedba postopka javnega naročanja, je navedla ptujska županja Nuška Gajšek. Aktivnosti potekajo skladno z načrtovanimi usklajevanji in postopki pri pristojnih institucijah. Komunalno podjetje Ptuj je po besedah direktorja Janka Širca s projektanti sodelovalo na področju katastra. Opomnili so jih, da v projektu niso obdelane povezave novega vodovoda na obstoječe omrežje. In-house povabila za gradnjo Širec ne pričakuje, kot je to bilo pri sorodnem projektu gradnje kanalizacije v pretekli finančni perspektivi. Če pa bi jim do tega prišlo, pa bi bilo to veliko presenečenje, je še dodal Širec.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Vivapen in Sazas.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Podravje na dlani.
8: V Ptujski bolnišnici so imeli tudi letos precej težav z iskanjem strokovnega direktorja. Kot vršilec dolžnosti je bil imenovan Teodor Pevec, ki pa ga je zaradi bolniške odsotnosti zadnje tedne nadomeščala Damjana Bosil, sicer tudi predstojnica ginekološko-porodnega oddelka. Januarja letos je

0: direktorja splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, na katerega pa se ni prijavil nihče. Pevec je to delo že zadnje leto uspešno opravljal kot vršilec dolžnosti. Zaradi bolniške odsotnosti pa je bilo tudi njega treba začasno nadomestiti. Strokovnega direktorja v času odsotnosti nadomešča njegova namestnica dr. Damjana Bosil. Na srečo pa vse teče brez težav. S strokovnim direktorjem so sicer ves čas na zvezi, je posnila direktorica splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj Anica Užmah. Očitno so težave pri iskanju oziroma tudi ohranjenju strokovnih direktorjev na tem položaju na sistemski ravni velike. Pevec, ki je bil na to mesto imenovan leta 2018, je lani odstopil, a je delo, ki ga ni želel prevzeti nihče, nadaljeval kot vršilec dolžnosti.
1: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Opozicija novo vlado poziva naj ne odpira ideoloških bojev. Slovenski raziskovalci razvili obetavno molekulo za zdravljenje kognitivnih motenj. Vreme, popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. V opozicijski stranka Svoboda, SD ter Levica in Vesna so predstavitva stališč do predloga imenovanj ministerske ekipe premijeja Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Novo vlado pozivajo naj ne odpira ideoloških bojev. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pričakuje, da bo vlada delala za ljudi, ne proti njim. Na Ljubljanski fakulteti za farmacijo so razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti ter pri tem ni povzročala pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarč hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh. Čeprav so rezultati obetavni, raziskovalec Urban Košak opozarja, da uspeh v laboratoriju še ne pomeni, da bo molekula nekoč res postala zdravilo. Na fakulteti zato nadaljujejo predvsem temeljne raziskave. Evropska različica severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige NBA Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetku velikega finala v San Antoniju zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt. Upamo in pričakujemo, da se bo liga v Evropi začela v sezoni 2027-28, je dejal. Predlagano tekmovanje, ki je sprožilo napetosti z obstoječo Euroligo, bi vključevalo 12 stalnih franšiz in 4 kvalifikacijske ekipe. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile na večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5A,
9: Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Najbolj juni mesec za nov iPhone. In naj razlog ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Proti brezovici zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj pa so tudi na usporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Na primorski avtocesti tudi zastoj med Uncem in Postojno, v smeri Kopra zastoj tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni, pa zastoj ste opazili tudi na cesti Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale in Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče Grško pri Logu pri Sevnici. Zaradi prometne nesreče, zaradi praznika v nekaterih državah, danes in jutri pa je promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarska kontrola še na stojalu, poročate je na Vranovičih, merijo pa v smeri Metlike. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate varno in brezplačno na 0800 13 02.
12: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju dobrih 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
13: hej, hej,
11: in Luka Žerjav in štartamo fantastično četrtkovo popoldne dan, ki ga radi poimenujemo tudi Mali petek.
13: Ja, ampak danes ni kar en četrtek oziroma en mali petek. Danes je dan, ko lahko mačke pocrkljamo še bolj. V Ameriki imajo namreč dan, ki so ga poimenovali Hug Your Cat Day.
11: Aha, torej objemi svojo mačko dan.
13: Mm-hmm.
11: A to sam svojo ali lahko sosedovo tudi kaj pobožam?
13: Odvisno zdaj, koliko imaš radodarnega soseda. Ne? Daj, to se moraš z njim zmeniti, se veš. Če ni favšije, je za vse dovolj.

0: Čing, vrejskeli v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez drugo. Nuša, zdaj pa povej pošteno, koliko robčkov, koliko paketov robčkov imaš trenutno v torbici?
1: Dva, tri, tak na pol prazni že.
0: Aha, torej si pripravljena in na alergije, ja. Pa jok ob filmu, tudi za polito kavo, ja. Pa še zazihrana si, če koga na novo spoznaš. Ja, pa se, mislim, a veš, ko nekoga na novo spoznaš, ah, tava se.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
1: Ok, danes smo v Delamarisu v ribi na hrbnih skrili nekaj, kar ima skoraj vsak od nas vedno nekje pri roki, še posebej ženske potorbice.
0: Ja, za vse tiste trenutke, ko recimo kihnemo ravno sred trgovine ali pa se odločimo pojesti najbolj pekoč burger v življenju, tudi rabimo te stvari.
1: Če mislite, da veste, kaj skrivamo v nahrbniku, pošljite odgovor na 041-309-300.
0: Med vsemi sodelujočimi bomo danes izžrebali še en darilni paket Delamaris.
1: Tako, jutri se pa vidimo na nanosu, kjer bo Delamaris prvim tisočim pohodnikom razdelil fantastično slaščico, sladico, da se malo okrepčite, okrepčate, podarili bodo ribjo malico za napoj.
0: Točno, to in vsi tisti, ki ste v žrebu, ste tudi v žrebu za glavno nagrado, vikend odih za dva v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, ampak pogoj pa je, da ste na nanosu, da ste v hribih. Torej, pogoj, da greste na morje, je to, da greste tudi v hribe. Torej, kaj se skriva v našem nahrbniku danes? SMS na 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami.

0: ima v ritmu pozitive 20:02. Mislim, da ima tudi Anika modre oči.
1: O, ja, mama.
0: Pravijo, da so oči ogledalo duše in jaz temu verjamem, ti?
1: Absolutno.
0: Ja, ker je vedno. Še ena zanimiva teorija, ki pravi, da barva oči razkrije, ali je oseba močna, sočutna, ali je bolj umirjena, razdražljiva, ali neodvisna.
1: Wow. Vse to povedo cool. Barva. Ja. Kje si to zvedla? Kaj pravijo za moje oči? Jaz sem take kombinirane. Jaz sem plavo, zeleno, malo rjavo, včasih če slabo vreme, tako.
0: Vem, sem brala, to je...
1: Kaj? No, te povej, kaj je?
0: Nevarna kombinacija. Slovemo na delovanju, kaj razkrivajo modre, zelene, sive, rjave. Vse, kar sem prebrala zase, to res drži.
1: Komaj čakam, da to slišim. Ja. Vokal z drugega planeta, pa Bonnie Tyler, torej Toni Cetinski in Bonnie Tyler v nadaljevanju, potem pa izvemo resnico, kaj pomeni vaša barva oči. Kome, Jack? Mm-hmm. Kaj pomeni, men? Kaj to meni? Koliko sam kriv. V ritmu pozitive.
2: Radio Ptuj. V Štajerskem tedniku. Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabe na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo. Brezplačno pranje vozil ob otvoritvi. Hrana in pijača zagotovljena. Odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Jaz, če poznam, odgovorim, če pa osebe ne poznam, pa ne odgovorim ti.
8: Načeloma tudi ne, samo včero pa sem.
7: Kaj pa?
8: Ker sem dobil sporočilo, da prodajajo samostoječe čipkaste nogavice in če kaj rabim.
7: Pa ne, da si kupil te samostoječe nogavice ti.
8: Če bi jaz hotel sebe obdariti, bi si kupil, veš kaj? Čevapčiče zapečete.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Tehnični pregledi Puh.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pred časom javno objavilo transoptujske obvoznice. Danes ob 16. uri pa bo več namenske dvorani v Spuhli javna predstavitev študije variant predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila o postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj-Markovci. Danes ob 17. uri bo v Cirkucah prireditev ob 240-letnici šolstva, na kateri bo slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Lenart in Markovci 26 stopinj, Polzela, Prebold, Žalec in Šoštan 25, Črnomen in Metlika pa 24. Danes še nekak sprehod, ker jutri zjutraj bo štartal dež od zahoda, čez dan pa se bo razširil po vsej Sloveniji, pred nami je torej dan za lenarjenje. Sicer bo toplo do največ 24 stopinj, v noči na soboto pa bodo padavine ponehale, tako da bo ves vikend sončen in vroč, idealen za rabutanje češen sosedo. Zdaj, mislim, se ne morejo samo vseh pojesti.
5: Ne, bomo pomagali.
4: Ja, malo.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji pa naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru. Do priključka Maribor-Sever pa na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani so in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od Rudnika vse proti Kozarjam in naprej. Po primorski avtocesti proti Brezovici zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoje pa so tudi na usporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji poročate med Uncem in Postojno v smeri Kopra, zastoji pa tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanjosu in oboje naprej proti Postojni. Zastoji tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale in Ljubljana Vič, Brezovica, Vrhnika. Prometna nesreča pa poročate se je zgodila na cesti Maribor, Dravograd pri Vurmatu in zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, radarska kontrola pa še vedno na stojalu na Vranovičih merijo v smeri Metlike. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: 5 minut je čez pol tretja v našem ritmu. Nuša, praviš, da boš razkrila, kaj naša barva oči pomeni. Kaj pomenijo naša barva oči?
4: No, če sva že začela prej z modrimi očmi Anike Horvat. Ja. Modre oči pomenijo, da je oseba močna in direktna, da ima dar za globje v pogledu stvari in tudi opazovanje. In ljudje z modro barvo oči imate veliko moč, ki je marsikdo ne vidi, ker pa na zven lahko včasih delujete šibko in zaprto.
8: Ulala, nisem vedela.
4: Imaš skrito super power v sebi.
8: Ja, okay.
4: Če ste med tistimi zelenimi očmi, ste zelo sočutna oseba, polna energije, kreative in v sebi nosite dar zdravljenja. Znate pa biti tudi zelo dominantni, nepredvidljivi, močni, a previdni, pa tudi zelo dobro funkcionirate pod pritiskom.
8: Vidiš, to čist mene opiše. Jaz imam kombinacijo obojega, ne? Ja. In modre in zelene, pa vidiš, kje se pač vidiš?
4: Ampak pazi to, sive oči, te so zelo redke. Se mi zdi, da jaz poznam res zelo, zelo malo ljudi s sivimi očmi.
8: Ja,
4: a za njih pravijo, da so občutljive, umirjene in zadržane osebe, ki pa so lahko celo povezane z nevidnim svetom. In ta sposobnost jih postavlja pred vse druge ljudi.
8: Ja, kako to zdaj?
4: Ja, zaradi česar se tudi znajo odlično prilagoditi vsem situacijam.
8: Okay.
4: Ali pa so postavljeni v drugo skrajnost in se sploh ne morejo prilagajati. Torej, ljudje s sivimi očmi so torej lahko zelo uravnotežene ali pa čisto razdvojene osebe.
8: Pa po mojem, veš, da ne bi bil rad v njihovi koži. Deluje...
4: Pa jaz pa
8: bi... Ne vem, precej zakompliciran se mi zdi. Kaj pa za rjave, tako kako imaš ti? Zihar piše, da ste to eni zdaj strogi ljudje. Tako, to sem
4: mislil. Ljudje z rjavimi očmi piše, da smo zelo močne in neodvisne osebe, samozavestne, odločne. In to pravi študija iz Univerze v Pragi, ki kaže, da v resnici gre za zelo zveste, spoštljive, nežne, ampak tudi nepokorne osebe. In bi rekla, da kar držimo.
8: Ja, vse tako sem rekel. Mislim, stroge.

0: Pozdravljene iz Velike Britanije, velika. Adel v ritmu pozitive, 15 do 3. ura, Nuša, Luka in Roke, smo vaša popoldanska družba. Hey!
1: To res moraš vsaj enkrat doživeti. Ampak fora je v tem, da ko enkrat to doživiš, potem te zasvoji. Razgled, zabava, družba, glasba, to je to. Lahko gremo v hribe.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, pa če greš z Leo Medral Gams v hribe, obstajata tudi sam dve možnosti, ali prideš na vrh, ali pa končaš na njenem Instagramu.
1: Oboje je kar lep dosežek.
0: Ja, to je tudi res, ja, samo še enkrat, pravzaprav dvakrat gremo spat, jaz grem enkrat in že se vidimo na nanosu v soboto, pa je 9:30, dalje pri Vojkovi koči, kjer nastopajo Saša Lendero, Tilček in Petelini pa Ferbci, to bo super, res bo dobro družba.
1: Tako, Leo Medral Gams, ki že celo sezono raziskuje poti, vabi ljudi tudi v hribe med laško legende, pa letos prihaja tudi Iztok Mlakar.

0: Se tako veseli, komaj čakam, da ga slišim. Skratka, prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka tudi osvežitev z laškim 0-0 prvih 1000 obiskovalcev. Pa bo že na obeh izhodiščih prejelo dela Marisovo ribjo malico za lažji korak proti vrhu. Danes pa še skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Nuša, zakaj?
1: Tako, Lea Medral Gams se tam preizkušal v izzivu na potep z Ruzakom, tako da video samo všečkate ali komentirate, po 18 uri pa nekdo prejme današnji darilni paket laškega.
0: Se vidi.

0: korake štela tudi Leja Mederal Gam.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Točno tako, ne? Nekdani član Maneskin, Damjano David, pa pride kmalo na svoj račun, ker bo naslednje poletje zelo kmalo tukaj, še dobrih 14 dni. Next summer v našem ritmu že čez nekaj sekund, pa Aerosmith prihaja še pred tem, še pred tretjo fantastična glasba.

0: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.
6: Dober dan. Na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest. Brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: V koalicijskih strankah podpirajo ministerske kandidate. Območje evra aprila z mesečnim padcem in medletno rastjo trgovine na drobno. Vreme, popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanski skupina SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Med ključne prioritete nove ministerske ekipe med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe, pa tudi debirokratizacijo in bolj enakomeren razvoj Slovenije. Obseg prodaje v trgovini na drobno se je aprila v območju evra na mesečni ravni zmanjšal za 0,4%, v Evropski uniji pa za 0,5%, je danes objavil Eurostat. Na medletni ravni sta imeli obe območji rast, in sicer evrsko 1%, celotna unija pa 0,9%. Slovenija je imela 0,9% mesečni padec in 3,4% medletno rast. Nogometni trener Jose Mourinho je vložil tožbo proti Turčiji na Evropskem sodišču za človekove pravice. 63-letni trener trdi, da so mu bile med vodenjem turške ekipe Fenerbahče kratene pravice do svobode izražanja. Portugalski strateg s tožbo izpodbija ukrepe, ki mu jih je konec leta 2024 naložila Turška nogometna zveza zaradi nešportnih izjav in vedenja, usmerjenih proti nasprotnim navijačem in sodnikom med tekmo turške lige. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Največje uspešnice vseh časov. Radio
8: Ptuj. Dober dan.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno, zaprte počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila, zastoji pa so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, pa naprej po štajerski avtocesti proti Maribor do priključka Maribor Sever, tudi na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, tudi po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest pa na severni obvoznici od Šiške in na južni obvoznici od Malenc, vse proti Kozarjam so zastoji ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Tudi zastoj na cestah Šmari Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, pa Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale in Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika so zastoji, pa tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se je zgodila prav tako na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zato strpno in predvsem ne hitet, če ste na poti o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Se še čuti luna? Tudi v Šentjurju, 7 minut čez tretje. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nuša je že povedala, danes je praznik, dan, ko objamemo svojo mačko. Pred tem je res dobro, da jo skrtačemo, ker zdaj mačka menja dlako, ampak jaz pa sem poskusil eno mačko objeti na poti službo.
11: Res?
10: Ja.
11: Ti je uspelo?
10: Ja, uspelo mi je dobiti ene tri praske. Ja, čeprav moram pa priznati, da imam rajši mačke kot pse. Vse imam red pse, ampak imam rajši mačke, ker mačke so kot bivše. Pridejo, ko hočejo, gredo, kadar jim zapaše, ampak vrnejo se pa vedno. Ker vedo, kdo ima najboljši kos mesa, pa kdo najboljše poboža. A veš, kaj?

0: Ona je bubbly. Jo, kako je simpatična. Kolbi Kalej je v našem ritmu, 13 minut je čez tretjo in ugotovil sem, veš, eno še, da obstajata dve vrsti ljudi.
1: Dve vrsti.
0: Ja, tisti, ki imajo robčke vedno pri sebi, pa tisti, ki jih iščejo potem pri ostalih.
2: Rimi na hrbtnik Delamaris.
1: Mislim, da ste razumeli na dinamike. Danes smo v Delamarisu na hrbtnik skrili predmet, ki ga največkrat potrebujemo ravno takrat, ko ga nimamo.
0: Ja, tako, še en namik, običajno je zložen.
1: Ja, namik številka dve. Pogosto ga nosimo v torbici, lahko da je tudi vedno v avtu, na hrbniku ali v kakšnem žepu.
0: Tako, in še namik številka tri, največkrat ga uporabimo za nos, lahko pa tudi za marsikatero drugo malo nesrečo.
1: Če veste odgovor, pošljite SMS na 0413-9300 in danes je lahko darilni paket Delamaris vaš. V soboto na Nanosu pa še vedno čaka glavni žep za vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Torej, kaj skrivamo na hrbniku? SMS na 0413-9300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami.

0: Ljubav paše ob tej pesmi Libar v ritmu pozitive dobrih 15.6. In praviš, da je danes idealen dan za sprehod.
1: Ja.
0: Zakaj? Ni malo preuroče, ne, če se ti ne zdi?
1: Danes je svetovni dan pešpoti.
0: A zato?
1: Tako, Evropska pohodniška zveza ob tem vabi, da ga preživimo v tem stilu, tako da lahko gremo na kolo ali ščistimo vsaj en del majhen kakšne poti, pešpoti med sprehodom, ali pa se odpravimo kar na pohod. Veliko je načinov, kako lahko danes obeležimo ta dan. In če želite, se lahko pridružite in naredite kak selfie in dodate hashtag Svetovni dan poti.
0: To se mi pa ful lepo zdi.
1: Selfie te je pritegnil,
0: ja, ne? Ja, selfie. Ja. Je pa mimo grede 4. juni Svetovni dan teka.
1: Ja.
0: Kaj je tek? Tek je vrsta hoje, za katero je značilna zračna faza, v kateri so vsa stopala na tlemi, tako da v bistvu med tekom za sekundo poletimo. Si kdaj pomisla na to?
1: Bravo.
0: Skratka, to je moj najljubši šport. Ve zakaj? Tek. Tek za ženskami.
1: To pojasni, ja. Tvoja motivacija, samo ja, ženska mora biti od spredaj.
0: Pa še oboje na ta dan. Dan teka lahko poteka na pešpoti. Wicked Game v nadaljevanju pa Con Calma, ker Španci vedo, kako se streže tej vročini. Alvaro Soler v nadaljevanju.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Jaz, če poznam, odgovorim, če pa osebe ne poznam, pa ne odgovorim ti.
4: Načeloma tudi ne, samo včeru pa sem.
3: Kaj pa?
4: Ker sem dobil sporočilo, da prodajajo samostoječe čipkaste nogavice in če kaj rabim.
3: Pa ne, da si kupil te samostoječe nogavice ti.
4: Če bi jaz hotel sebe obdariti, bi si kupil, veš kaj? Če vapčiče zapečete.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Tehnični pregledi Puh.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
9: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
10: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. V Štajerskem tedniku.
8: Zakaj se ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Občini Videm bodo v sklopu prireditev praznikov občine danes ob 16. uri odprli novi športni park pri šoli, ki predstavlja pomembno pridobitev za šolo in širšo lokalno skupnost. S pridobitvijo bodo učencem in vsem generacijam omogočili še več možnosti za gibanje ter kakovostno preživljanje prostega časa. V občini pa verjamejo tudi, da bo športni park postal prostor povezovanja, veselja in zdravih navad. Odprtju športnega parka bo sledilo tradicionalno druženje vseh generacij Šport Špas.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka po tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Maribor in Markovci trenutno 27 stopinj, Mozirje, Novo mesto, Prebold, Celje in Žužemberk 25, Velenje pa 24. Ja, danes še sonce, jutri pa dež in to po vsej Sloveniji od jutra do večera in do največ 24 stopinj. Tako da petek bo očitno za druženje pod streho, bo pa zato ves vikend sončen in vroč. In glede na to, da bo v petek vse lepo osvežilo, ne bo treba zalivati vrta, pa bomo lahko več časa namenili druženju.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrve proti Domžalam, kot tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na Ljubljanski severni od Šiške in na južni od Rudnika vse proti Kozarjam stoji, ter še naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru, tudi na Ljubljanski južni obvoznici ste opazili zastoje od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Potem zastoj tudi na cestah Šmarje, Dragonja, pa Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovice, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika, pa tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. So zastoji, zaprta tudi cesta Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri križišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se prav tako zgodila na cesti Maribor, Dravograd pri Vurmatu. Sicer pa zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije. Proti Hrvaški zato strpno in previdno, kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.
4: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in ugotovila sem glavno razliko med Taborok in med Leo Medral Gams.
10: Okay, ja, mislim, jaz,
4: ona gre v hribe zaradi razgledov.
10: Ja?
4: Ti pa zaradi gola že na koči.
10: Ja, pa zaradi Iztoka Mlakarja.
3: Zlatorogov Ruzak.
10: Zakaj pa ti?
4: Jaz pa zaradi žigov, ki jih zbiram. Ampak okej, važno je, da vsi pridemo gor, ne glede na razlog.
10: Točno to. V soboto bo razlogov za uspon na nanos ogromno. Poleg odlične glasbe nas čaka tudi razgledi, druženje in ena najlepših hribovskih zabav tega poletja.
4: Komaj čakam. Na najvišjem odru v Sloveniji bodo nastopili Saša Lendero, Tilček, Spetelini in ta pravi mojstri za žur, Firbci.
10: Firbci! Komaj čakam. Res, ne pozabimo tudi na to, na Laško glasbeni poligon, kjer mladi glasbeniki lovijo svojo priložnost za nastop na festivalu Pivo in Cvetje.
4: Tako, z nami bo tudi Lea Medral Gams, ki nastopa tudi v današnji nagradni igri Zlatorogov Ruzak, tako da na Facebooku in Instagramu poiščite video, v ritmu pozitiva jo čaka izziv na potep z Ruzakom, tako da samo všečkate ali komentirate video, ob 18. uri pa nekdo odnese domov darilni paket Laško.
10: Tam še dvakrat spat!
11: To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi Lea Medral Gams.

0: Tako jo obožujem, greh in simpatična Anja Belini. Verjamem, da bomo še veliko slišali o njej. Dobrih 15 minut do četrte in mislim, da je čas, da slišimo tudi, kaj se dogaja na rdeči preprogi tukaj show business, no show rise.
1: Hey! Ja, verjamem, da se bo marsikateri starš našel v tej zgodbi. Okay. Vid Valič je priznal, da je njegova hči praznovala svoj rojstni dan pri babici, ker sta bila oba ženo službeno odsotna. Oh. On zaradi snemanja serije Jašev, partnerka pa tudi zaradi priprav na evropsko plesno prvenstvo svojih varovank, ampak je pa rekel, da sta hčeri lepo pojasnila in da razume in tudi prejme to ležilno nagrado, zato je bosta ta vikend ženo pripravila veliko rojstno dnevno zabavo.
0: No, vidiš, to je tudi ena taka kompenzacijska. Če te slučajno ni, pa sej lahko pa naslednji teden praznujemo za nazaj. Sej se da.
1: Ja, ne predstavljam si, kako je loviti ravnotežje med službo in družino, ampak to so posebne vrste izzivi. Ampak če s takimi toležilnimi nagradami, to potem verjamem, da se lepo odolžiš.
0: Mislim, da se da lepo odolžiš.
1: No, na drugi strani pa novice prihajajo iz Hollywooda. Pevka Sabrina Carpenter.
0: Sabrina, ful je simpatična.
1: Angelski glas. Ampak je pa morala poiskati pomoč za svojo varnost na sodišču.
0: Čaki, kaj?
1: Ja, en moški. Ne samo enkrat, ampak že večkrat je udrl na njeno posestvo in zdaj je končno dobil prepoved približevanja. Tako da se sedaj počuti bolj varna.
0: Ja, mislim, čeprav jaz tega nikoli nisem razumel, ne prvoslavnih.
1: Kaj?
0: Ja, jaz se pa že vedno želim, da bi pa takole oboževalke udirale na dom, pa je krni, pa krni,
1: Rok,
0: pa krni.
1: Samo to bom rekla, pazi, kaj si želiš.
0: Okej, okay, dobro, fair, ja. Lahko bi bilo divje in nevarno, nikoli ne veš. Veliko pozdravov Sabrini Carpenter, upam, da bo zdaj imela mir, da ji ne bo več udiral na posledstvo, sicer pa Roxette in Leoni pa Backstreet Boys v nadaljevanju še pred četrto v našem ritmu. Dangerous!
2: V Štajerskem tedniku. Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta? Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Vivapen in Sazas.
3: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
4: Dobro, je, kaj rabiš?
3: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.

0: vaš partner za učinkovite in moderne rešitve. Soba 102. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102. Iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo, brezplačno pranje vozil ob otvoritvi, hrana in pijača zagotovljena, odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Brez probiotika jaz presežem, ne grem nikamor.
2: Ja. Jaz sem včeraj našel neko firmo na internetu. Mm-hmm. Na polno reklamirajo ugodno tote neke prehranske dodatke, pa me je zanimalo, kako so. Zato sem jih pa poklical, ne, prvo.
4: Mm-hmm. Okay.
2: Sem rekel gospe po telefonu, da je tako prijazna, ne, če kaj pomagajo ti dodatke, ne.
4: Ja.
2: Veš kaj rekla? Glejte, meni pomagajo, sem si že kupila drugo stanovanje.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
0: Trgovina in bar Implan.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Golob in Janša z različnimi pogledi na normalnost državi. V Pulju potopljenem gliserju našli truplo. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Premier v odhodu Robert Golob je v državnem zboru, kjer odločajo o novi vladi Janeza Janše, strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janšo mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo čistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe. Hrvaška policija je danes pri Valobranu v Pulju našla potopljen gliser, ob katerem je bilo truplo za zdaj še neidentificirane osebe. Na Valobranu so našli tudi huje poškodovano osebo, ki so jo že odpeljali v bolnišnico. Kot je sporočila hrvaška policija, v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami opravljajo ogled kraja in ugotavljajo vse okoliščine incidenta. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper zakonita zastopnika 2 podjetij z območja Slovenske Bistrice. Sumijo jih storitve 2 kaznivih dejanj pomoči pri goljofiji, povezani s prevozom bakrenih izdelkov. Za to vrstno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od 1 do 8 let, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Italijanska teniška igralca Sara Errani in Andrea Vavasori sta zmagovalca mešanih dvojic na odprtem prvenstvu v Franciji v Parizu. Italijana sta v finalu premagala Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Američana Evana Kinga. 39-letna Errani in 31-letni Vavasori, ki sta bila prva nosilca, sta tako obranila naslov na pariškem pesku. Tudi lani sta v finalu ugnala Kinga, ki je takrat igral z rojakinjo Taylor Townsend. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Podravje na moji dlani.
12: Radio Ptuj.
13: Za lepši dan.
14: Zaradi praznikov je v nekaterih evropskih državah danes in bo tudi jutri promet močno povečan pri nas iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zastoji pa so trenutno na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljansko severno obvoznico od Šiške in na ljubljansko južno obvoznico od Rudnika, vse proti Kozarjam in še naprej po primorske avtocesti proti Dragomiru. Tudi zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa še na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Maribor-Hoče-Slivnica v obe smeri, Ptuj-Spuhlja, prav tako v obe smeri Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Lukovice-Domžale, Ljubljana-Vič-Brezovica, Vrhnika. Zastoji tudi na cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze, zato previdno, zaprta pa je cesta Ormož-Središče ob Dravi pri Pavlu pri krožišču zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, prav tako zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
15: Bodimo varni!
14: In tudi v Velenju, 5:15.
16: Opa!
14: Ja, to se zasluti, to se začuti in to se zasliši, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In jutri je svetovni dan okolja, kako, kaj skrbimo zanj?
17: Ja, ne vem, odkar so prišraufani štofelci na plastenkah, je vse bolje.

0: компаньони, ali vajamo s компаньерос, kot poje Markezo Ritmu Pozitive. Skoraj 15.04 je in kot pravi pregovor, kar lahko storiš danes, ne prelagaj na jutri, sploh če je to žurka. Dobra žurka.
1: Jutri 5. junija je svetovni dan okolja. Zato že danes v Ritmu Pozitive z nami članica društva ekologov brez meja Alenka.
2: Hey. Dan okolja je super opomnik, ki nas spomni, da čisto vsak dan, vsak izmed nas lahko naredi nekaj dobrega za okolje. Ne gre za tisti dan, da bi se takrat lotili česa delati, ampak da je to spodbuda, da vsak dan v letu naredimo kaj dobrega za okolje. Saj je planet Zemlja naš edini dom in skrb za okolje predstavlja tudi skrb za nas same.
0: Jasno, da skrbimo za
1: to
0: svoj dom.
1: To jaz vedno govorim, da se ljubezen in skrb začne pri sebi, tako da skrbiš zase, tako potem skrbiš tudi za vse okrog sebe.
0: Točno, to. Zdaj pa kako pa vi, Alenka, skrbite za okolje? Da skrbijo zanj tudi mlajše generacije ali sam, oziroma bolj starejše?
2: V društvu Ekologi brez meja že od vsega začetka podarjamo o pomenu preventive in preprečevanja nastajanja odpadkov.
0: Ja.
2: Opažamo, da so mladi že precej ozaveščeni, kar se tega tiče. Najbrž tudi zato, ker se zavedajo, da gre za njihovo prihodnost. Starejša generacija pa ima v rokah več moči in sodelovanja prinaša rešitve.
1: Tako, starejši smo lahko mlajšim za vzgled, pa tudi obratno, ne? Zdaj se že tudi v vrtcih učijo pravilnega ločevanja odpadkov, ne? In lahko tudi oni razsvetlijo starejše generacije.
0: Absolutno. Alenka, kak primer morda glede zmanjševanja odpadkov še iz strani društva ekologov?
2: Preprečevanje odpadkov lahko izvajamo na številne, tudi kreativne načine.
0: Okay.
2: Naprimer z obiskovanjem različnih izmenjevalnic. Ena tako izvajamo v naslednji četrtek, 11. junija na Bledu, naprimer. Tam bomo izmenjevali poletna oblačila za otroke in odrasle, izmenjevalnice za igrače in družabne igre ali pa knjige, šolske potrebščine. To so v bistvu vse odlične sezonske priložnosti, ko se odločimo, da bomo reči, ki nam ne služijo več, bomo poskrbeli, da bodo našli nov dom in ne bodo romali v smeti, čeprav je včasih to najlažje stoji.
0: A veste, da tega se pa še nisem odeležil. Obstajajo izmenjevalnice, ful dobro. Dobra ideja, hvala, Alenka.
1: Alenka, zdaj pa samo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Ekologi brez meja se držimo načela manj je več. To je v bistvu tudi naša spletna stran, ki vodi do novih okolju prijaznih spoznanj, tako da smo vedno veseli, ko kdo zaide tja in se odloči za kakšno ravnanje, ki mogoče ni najlažje, bova pa rekli, da je bolj ritmično.
1: Tako. Hvala, Lenka iz društva Ekologov brez meja. Manj je več, pravijo, tako.
0: Ja, sam ne glasbe. Glasba mora biti pa orang, pa to taka, da te rukne. Prej rukne!

0: Wow. Enkrat fan rock and banda, vedno fan rock and banda, tako kot hribov.
1: O, oh, ja, res je 20 čez 4 ure v ritmu pozitive in ko smo že pri hribih, jaz mislim, da obstajajo glih ene tri stvari, brez katerih Slovenci ne gremo na izlet. Prva?
0: Sandvič.
1: Ja, ok, druga?
0: Voda.
1: Voda, ja, tako, še nekaj. Veš kaj?
0: Kaj?
1: Tista stvar, ki danes skrivamo Delamarisovom na hrbniku, noša desno.
2: Skrivi na hrbnik Delamaris.
0: Ok, čas za zadnje namige. Predmet je lahek.
1: Ja,
0: običajno je bele barve, čeprav so na nekaterih tudi že kakšni risani junaki. Ko nas ujame prehlad, pa ga porabimo celo malo gor.
1: Ja,
0: in če ga zmanjka v avto, je panika precej večja, kot bi si človek mislil.
1: Tako, čez približno eno uro bomo že dobili današnjega nagrajenca, zato hitro pošljite odgovor na 0-41-309-300, sodelujte za darilni paket Delamaris. Kaj se skriva v nahrbtniku? Še zadnjič, SMS na 0-41-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Zdaj pa prihaja ta prava, da razmigamo že zdaj malo kolke kolena in nadaljujemo fantastično glasbeno popovdne, ker ko slišim tole, ne morem, da ne bi zraven za kokola.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Danes dopoldne je pred mestno hišo na Ptuju potekala tradicionalna prireditev Mini maturanti, ki so jo pripravili v vrtcu Ptuj. Dogodek je združil številne predšolske otroke, njihove vzgojiteljice, starše in obiskovalce, ki so spremljali pester program ob zaključku pomembnega obdobja v življenju najmlajših. Mestno središče in mestni trg so napolnili z otroškim smehom, plesom in pesmijo. V šolske klopi bo po poletni počitnica sedlo 165 mini maturantov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Maribor trenutno 26 stopinj, Novo mesto, Polzela, Prebold in Črnomelj pa tudi Žalec 25, Slovenska Bistrica 24, Mislinja pa 22 stopinj. Izkoristimo suho vreme danes, ker jutri se bomo prebudili v oblačno in deževno jutro, ki se bo vleklo ves dan, do 24 stopinj bo največ, bo pa zato ves vikend sončen in vroč, skratka, idealno, da morda doma izdelamo kak domač sladoled.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Za lepši dan. Radio
7: Ptuj. Podravje na moji dlani.
8: Previdno, zaradi praznikov je v nekaterih evropskih državah danes in bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zastoji pa trenutno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, po ljubljanski zahodni obvoznici tudi zastoji od Koses, pa na severni od Šiške in na južni od Rudnika, vse proti Kozarjam in vse stoji še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru, tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencam pa naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali vrh, zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica, tam v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, pa zastoji na cesti Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika, zastoji pa tudi na cestah po Ljubljani, kjer se išče obvoze, zaprta cesta Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, prav tako zaradi prometne nesreče. Radarska kontrola pa vam preverja hitrost v rjavem kediju na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
7: Na Radiu Ptuj.
8: Točno pet čez pol peto v našem ritmu pozitive. Luka Nošen, dok smo skupaj in si predstavljaš, da se pri 80-ih letih odločiš, da greš v 80-ih dneh okrog sveta. A, si predstavljaš to?
11: Ja.
8: In točno to sta storili dve babici iz Teksasa. To sta,
4: sta moji dve idolki. In ustavili sta se tudi v Sloveniji in predali sta pomembno sporočilo res za vse nas.
12: Get up out of your easy chair. Step out of your comfort zone. Make a list of things to do and live.
8: Bravo, kako sta prisrčni, vsem sporočata, da naj ostanemo iz udobnih foteljev, stopimo iz cone udobja, naredimo seznam stvari, ki bi jih radi doživeli. In kaj naredimo pol?
11: Živ.

0: verjamemo in izpustimo. Meditativna si rekla.
1: Ta pesem zagotovo govori o meditaciji.
0: Ja, ja, po moje tudi. Catch and release, vedno ritmu pozitive, da prek 10 do 5 je ura in jaz imam občutek, veš, še, da bo soboto pol Slovenije zihar v hribih.
1: Ja, druga polovica bo pogledala fotografije prve polovice in jim bo žal, da nisem prišli, tako da morate priti prav vsi.
2: Gremo vive prav vsi. Zlato rogo v ruzak.
0: Ja, samo še dvakrat gremo spati in že bomo na nanosu pri Vojkovi koči nas od 9:30 dalje čakajo Saša Lendero, Tilček in Petelini, Firci, Istok Mlakar in cela ekipa Laško Gremo v hribe. Mm-hmm. Poskrbljeno bo tudi za telefone, ker bodo na prizorišču sončne klopi energije plus, na katerih si bomo lahko napolnili baterije, tako da ni straha.
1: In ker hribi niso samo zabava, ampak tudi odgovornost, bomo tudi leto zbirali pločevinke in pomagali zgodbi Laško bivak za bele vrhove.
0: Tako, zdaj pa še predzadnji opomnik za nagradno igro.
1: Ja, Leja, Medral Gams vas čaka na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive v izzivu na potep z Ruzakom.
0: Ja, pa ful dober video posnetek. Čez dobro uro že dobimo današnjega nagrajenca.
1: Zato hitro samo všečkate ali komentirajte video in že

0: Vami bom korake štela tudi, leja mi daral ga.
1: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: To bo dan, ko te lokacija in vsi nasmejani ljudje spomnijo, da si ljubezen in da si zato tukaj, da tudi širiš ljubezen. Crvena jabolka prihajam, takoj zatem pa še velik pozitivec, ki je širil ljubezen in mir med ljudi, Bob Marley, tako da ostanemo tudi mi v ritmu pozitive. Yes.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Brez probiotika, jaz presežem, ne grem nikamor.
2: Ja. Jaz sem včeraj našel neko firmo na internetu, na polno reklamirajo ugodno tote neke prehranske dodatke, pa me je zanimalo, kako so. Zato sem jih pa poklical, ne, prvo. Sem rekel gospe po telefonu, da tak prijazno, ne, če kaj pomagajo ti dodatki, ne. Veš kaj rekla? Glejte, meni pomagajo, sem si že kupila drugo stanovanje.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: trgovina in bar Implan.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
0: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
0: V Štajerskem tedniku.
5: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
7: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Na Darsu pravijo, da nočna dela na avtocestah izvajajo že vrsto let. Za mnoge otroke je nasilje vsakodnevna resničnost. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vse opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Današnji mednarodni dan otrok žrtev nasilja po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje opominja na eno najbolj bolečih resnic sodobnega časa. Milijoni otrok po svetu živijo in odraščajo v senci nasilja, a za mnoge med njimi senca ni prava beseda. Nasilje je njihova vsakodnevna resničnost, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Po podatkih mednarodnih organizacij kar milijarda otrok letno doživi nasilje. Okoli 400 milijonov otrok do 5. leta starosti doživlja psihično ali fizično nasilje doma. 450 milijonov otrok živi v vojnih conah. Samo v letu 2023 pa je bilo v oboroženih konfliktih ubitih ali pohabljenih 11.649 otrok. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo narodov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu si že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija bo v nedeljo v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem je v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
4: Od

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
6: Previdno, zastoji so na Štajerske avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na Ljubljansko severno obvoznico od Šiške in na Ljubljansko južno obvoznico od Rudnika vse proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru. Tudi zastoji na Ljubljanski južni obvoznici ste opazili od počivališča Barje proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali vrh. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa prav tako od razcepa Gabrk proti Postojni, kjer je promet še dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ptuj iz Puhlja, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Vrhnika, pa še na cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je tudi cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče in še zaprta je cesta Mestinja Podčetrtek v Pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Zaradi praznika v nekaterih evropskih državah pa je danes in bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarske kontrole oziroma radari pa na stojalo v Muljavi pod šolo v smeri Krke. Če pa jih opazite še kje, pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
6: Tudi v Novem mestu na tanko 8 minut čez peto.
7: Opa!
6: To je ljubezen, to je veselje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Kakšen dan, kakšen teden. In že jutri petek, prvi junijski vikend praktično pred vrati, samo še enkrat spati.
7: Ja, in potem dva dni nič spati.
6: Ja, ti. No, se imaš prav. Kdaj, če ne zdaj, ko si mlad in nor? Vidiš, jaz sem samo še mlada.
7: Sem mislil, da boš rekla, da si sam še nora.
6: Daj.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Mega odženemo, ker vemo, da ne obstaja bad day v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Čez 5. ura in danes smo v Delamari so v ribi nahrnih skrili predmet, ki ga največkrat potrebujemo ravno takrat, ko ga nimamo, pa si ga pa sposojamo.
1: In zdaj je čas, da ugotovimo, kdo prejme današnji darilni paket Delamaris.
2: Ribi nahrbtnik Delamaris.
0: Ok, Kristina in Šentjerne v ritmu pozitive.
3: Wow.
0: Kje smo vas ujeli, Kristina?
3: Po kosilu.
0: Ok.
3: Spravila. Najedla smo se, pospravila, tako da...
0: Najlepši trenutki.
1: Kristina, iskreno med nami v ritmu pozitive. Povejte, imate trenutno pri sebi robčke ali ste tista, ki si jih izposoja?
3: No, so vedno v bližini.
0: So?
3: Voda so. So kar upanovati, ja. Nekje blizu.
0: So blizu, ok. Moramo vedeti, zdaj, zakaj ste jih pa nazadnje nujno potrebovali? Ali bo to zaradi prehlada, alergije ali kakšne kulinarične nezreče?
3: Tole bom rekla, ponavadi, ko sem v hribih,
0: ja?
3: Kar ni bilo dolg nazaj, okay. Takrat vedno teče z nosa, voda. Jih iščeš urgentno.
0: Morajo biti. Ok, še zadnje vprašanje, Kristina, ker moramo vedeti. Suhe ali mokre? Mislim, vlažilne, robčke, Kristina.
3: Vlažilne pa mokre.
1: Kristina, pripravljena na vse.
0: Legenda. Pravilen odgovor so robčki zdaj ali vlažili ali suhi, vseeno je Kristina. Danes smo v Delamari so ribi na hrnih skrili papirnate robčke.
1: Zato vam z veseljem sporočava, ja. Da prejmete današnji darilni paket Delamari s čestitke.
0: O, oh, Kristina, legenda, jutri, zdaj nova uganka, nov predmet. Kristina, sled, taka faca. Jutri nova
3: Hvala.
0: Priložnost za zmago, v soboto pa na nanosu še veliki finale za vikend, za dve osebi v Biogradu na moru.
1: Tako je.

0: Tako jo obožujem, vrhunska Severina v ritmu pozitive. Dobrih 20 čez peto je ura in danes praznuje ponos vseh Slovencev. Domen Prevc,
1: vse najboljše za te, vse najboljše za te.
0: Ja. Vse najboljše, res.
2: 51 let pa danes praznuje tudi Angelina Jolie.
0: A je še vedno samska?
2: Ja, to pa ne vem. Malo bolj čuva svoje privatne življenje kot recimo Taylor Swift, ki pa je že javno naznanila datum svoje poroke in to je 13. juni.
0: Ja, čestitke, a kje veš, a sva povabljena?
2: Ja, vabilo te čaka tam na pisalni mizi.
0: A res? Kaj
2: pojdi bi pogledati.
0: Ej, veš kaj, še gram.
2: Pa še res gre. Rock, Taylor Swift v nadaljevanju, pa You'll Be In My Heart iz Risa & Tarzan že čez nekaj sekund v našem ritmu. Rock, se ni vabila za res.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Jaz, če poznam, odgovorim, če pa osebe ne poznam, pa ne odgovorim ti.
6: Načeloma tudi ne, samo včeraj pa sem.
5: Kaj pa?
6: Ker sem dobil sporočilo, da prodajajo samostoječe čipkaste nogavice in če kaj rabim.
5: Pa ne, da si kupil te samostoječe nogavice ti.
6: Če bi jaz hotel sebe obdariti, bi si kupil, veš kaj? Čevapčiče zapečete.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Tehnični pregledi Puh.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Občini Podlehnik jutri pričenjajo s prireditvami ob letošnjem občinskem prazniku. V večnamensko kulturnem turističnem centru Podlehnik ob 18. uri odpirajo razstavo Trstenke in Haloška žvegla. Tudi občini Duplek pričenjajo jutri s prireditvami ob letošnjem občinskem prazniku. Ob 20. uri bo v dvorani Korana koncert Siglenčani, ko bo večer slovenske dalmatinske glasbe. Gostje večera so še fantje izpod Vurberka in Lukasovi frajtonarji. Prireditev je brezplačna.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Trenutno Ptuj 27 stopin, Lenart Krško 26, Polzela, Prebold 25, Vojnik in Črnomelj 24, Mislinja pa 22 stopin. Danes še sonce, jutri pa dež in to po vsej Sloveniji od jutra do večera in do največ 24 stopin. Ja, petek bo očitno za druženje pod streho, bo pa zato ves vikend sončen in vroč, idealen za kakšno svežo domače limonado.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Obvestilo, zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, sicer pa zastoji na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprte vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu, pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Vipava, Razdrto, Ptuj, Spuhlja, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana Rudnik Škofljica. Promet je urejen izmenično enosmerno samo za osebna vozila na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Za tovorna vozila obvoza tam ni, sicer pa pozitivna novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Sicer pa, kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avto hišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan.
9: Na Radiu Ptuj.
6: Dobrih 5 čez pol šesto je v našem ritmu in ful sem razmišljal, Nuša. Kaj bi bilo, če bi moral izbirati med kavčem pa nanosom?
4: Daj, ne laži, ti sploh ne bi razmišljal.
6: Dobre, ajde, to je to res. In to je zato, sam zato, ker bo na nanosu preveč luštno, da bi ostal doma.
3: Zlatorogov ruzak.
4: Ok, torej to soboto od 9:30 do poldan naprej nas pri Vojkovi koči čakajo Saša Lendero, Tilčeh in Petelini, pa Firbci, Lea Medral Gams in nova laško legenda Istok Mlakar.
6: Ja, prvih 250 pohodnikov pa na vrhu pričaka Laško 0-0, prvih 1000 pa dela Marisova ribja malica že na izhodiščih od 7:30 zjutraj dalje.
4: Če pa zbirate žige za naziv ambasador gibanja Laško gremo v hribe, pa je jutri tudi odlična priložnost za nov žig.
6: Idealno pravzaprav, ja.
4: Zdaj pa še zadnji klic za današnji Zlatorogov ruzak. Na Facebooku ali Instagramu v Ritmu Pozitive poiščite Leo Medral Gams v izzivu na potep z ruzakom, video všečkate ali komentirate.
6: In že sto žrebo.
4: Tako, za darilni paket Laško.
6: In ob 18. ga žrebamo v soboto, pa se vidimo na nanosu.
10: Gremo hribe prav vsi.
11: To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi Leo Medral Gams.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: koga obožujem, Žan Serčič, v našem ritmu, danes samo kot glasbeno doživeti, ampak že naslednji teden pa prihaja v ritmu pozitive v Pop Show, yes. Tako da če imate kakšno vprašanje za Žana Serčiča, kar direkt na 0-4-1-309-300, komaj čakam.
1: 15 minut je do 6 in za današnji večer astrologi in numerologi pravijo, oziroma napovedujejo umirjanje tempa. Danes je večer za dober pogovor in ljudi, ob katerih se dobro počutimo.
0: Ok, torej kaj, brez kompliciranja.
1: Tako.
0: To je edina napoved, ki znamo poštevati presežen.
1: Točno tako, malo hvaležnosti, kakšna prijazna beseda, sprehod, sončni zahod in včasih so najlepše stvari tudi najbolj preproste.
0: Ja, in veš kaj?
1: Ja.
0: To je kar dobra filozofija za četrtek. Ne rabimo imeti vseh odgovorov, dosti je, da uživamo na poti.
1: Ja, ni vedno Vires. Pomemben cilj.
0: Ne, včasih je najbolj zabaven del ravno cesta, ki pelje do tja. Road to Mandalay, v nadaljevanju pa tudi do Francije nas popelje Mike Oldfield, še prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitive.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava doma.

0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Brez probiotika jaz presežem, ne grem nikamor.
1: Ja. Jaz sem včeraj našel neko firmo na internetu, na polno reklamirajo ugodno tote neke prehranske dodatke, pa me je zanimalo, kako so. Zato sem jih pa poklical, ne, prvo. Sem rekel gospe po telefonu, da tako prijazna, ne, če kaj pomagajo ti dodatki, ne. Veš kaj rekla? Glejte, meni pomagajo, sem si že kupila drugo stanovanje.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Trgovina in bar Implant.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Glas regije. Danes izpostavljamo. V Cirkovcah praznujejo 240 let šolstva. Občini starše poleg velikih projektov izpolnjujejo veliko manjši, a za občino pomembnih naložb. Dan Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Optiki Auer s 30-letno tradicijo zadovoljni s poslovanjem. Pri Svetem Tomažu uredili prostor za raztros pepela. Ta konec tedna v središču ob Dravi edinstvena dirka starodobnih motociklov. Preglejmo podrobneje. V Cirkovcah letos obeležujejo 240-letnico šolstva. Jubilej za kraj pomeni veliko, pove ravnateljica osnovne šole Cirkovce Ivanka Kores.
4: To pravzaprav pomeni, da ima šolstvo tudi na podeželju zelo, zelo dolgo in globoko tradicijo. Pravzaprav smo sami presenečeni, da Cirkovce pač kot majhna vas je imela prvo šolo že leta 1786. Takrat seveda kot leseno šolo sredi kraja Cirkovce, sedaj pa sodobno šolo na koncu vasi, na katero smo vsi po 240 letih zelo ponosni.
3: Osrednjo slovesnost so na šoli, ki jo obiskuje 213 učencev, pripravili danes, ko jih je z obiskom ob jubileju počastila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. V občini starše so v zadnjem letu začeli z nekaj pomembnimi investicijami. Župan Stanislav Grajfoner je ob občinskem prazniku izpostavil ključne projekte preteklega obdobja. Med pomembnejšimi je omenil izgradnjo ceste v Brunšviku, ureditev knjižnice, gradnjo oskrbovanih stanovanj, izpostavil pa je številne manjše, a za kraj pomembne naložbe.
5: Sedaj smo ravno uvedli v delo izvajalca za rekonstrukcijo ulice v Marjeti in pa za dokončanje ulice v Gotoličju. Tako da, ja, ves čas so tu prisotni neki projekti. Res pa je, da letos smo, da malo nas tepe ravno te investicije v Zlatoliču, v prigradnjih stanovanjskih blokov in pa teh oskrbovanih stanovanj, ker je potrebno zagotoviti precej infrastrukture na tem področju, tako da smo se tukaj pri oceni malo ušteli in bo potrebno verjetno z rebalansom letošnjega proračuna nekako zagotoviti ta sredstva, da se ti projekti tudi infrastrukturno zaključijo.
3: Je povedal župan starš Stanislav Grajfoner. Poslovanje družinskega podjetja Optika Auer je po 30 letih delovanja stabilno in v treh poslovalnicah v Mariboru, Račah in Lenartu zaposluje 9 ljudi. Uspešno družinsko podjetje danes vodi že druga generacija, direktor Denis Auer.
6: Podjetje v bistvu konstantno raste, čeprav je bilo kar nekaj sploh s COVID-om in po COVID-u tudi pri nas veliko sprememb in veliko novosti. Vmes smo eno poslovalnico bili primorani zapreti zaradi kadrovskih in podobnih težav. V tistem obdobju po COVID-u nismo več mogli nuditi storitve, kot smo si želeli in smo se osredotočili torej potem na poslovanje poslovalnic, ki jih imamo zdaj. Kljub temu stajamo vsako leto povišati rast za tistih zdravih 5-10%. Kar je tudi nek cilj in je v bistvu na trgu danes, kjer je konkurenca močna in zelo dober rezultat.
3: Konkretno pa vlagajo tudi v razvoj in nove tehnologije, še pove Denis Auer. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj pripravlja jutri številne dogodke ob dnevu zavoda. Direktor Andrej Rebernišek je povedal, da ga bodo pričeli že zjutraj ob 9. uri.
7: Začeli bomo z strokovnim predavanjem izboljšanje zdravja parkljev in dobrobit krav moznic. Potem nadaljujemo z predstavitvijo bikov, se pravi predstavitev bo v živo, tako da res vabimo vse rejce. Istočasno bo potekal dan odprti vrat laboratorija. V lansko leto smo začeli z delavnicami za otroke, kjer smo povabili osnovne šole. Letos imamo naslov okusi podeželja za otroke osnovnih šol. Potem imamo predstavitev različnih projektov z področja namakanja in z področja zdravja naših tal. Vabilo pa letos ponovno gre organizirano v te kmečko tržnico in seveda potem ob 12. uri še potem z uradnim delom in podelitev priznanj.
3: Ko bodo podelili tudi priznanja zaposlenim, sledilo pa bo prijetno druženje, še dodaja direktor Rebernišek. Na pokopališču pri Svetem Tomažu so v tednih uredili prostor za strost pepela. Župan Mirko Cvetko pojasni, v katerem delu pokopališča se nahaja prostor.
8: V skrajnem južnem delu pokopališča, kjer je bila sedaj zelenica, je primerno urejena, lepo urejena, tako da je prostor za raztros res umeščen v prostor, ki je pravzaprav po domače rečeno paše. Gre za pomembno pridobitev, to je bila želja naših občanov že nekaj let. Skupna vrednost te investicije je znašala 25 000 evrov.
3: Obred raztrosa pepela opravljajo svojci in predstavniki pogrebnega podjetja, saj cerkev raztrosa pepela ne odobrava. Ta konec tedna bo v središče ob Dravi potekal 8. mednarodni dirkaški vikend starodobnih dirkalnih motociklov v organizaciji Avtomoto kluba Središče ob Dravi in občine Središče ob Dravi. Zala Jakl o dogajanju pove.
9: V soboto 6.6. se skozi celoten popoldne odvijajo treninge. Prvi uradni trening se začne ob 2. uri, treningi se zaključijo ob 6.15. V nedeljo 7.6. pa tekmovalci s treningi pričnejo že zjutraj, in sicer prva zapora ceste je predvidena ob 9.30 in s tem tudi prvi uradni trening. Po 2 prostih treningih sledijo kvalifikacije, ob 14.30 pa sledi zapora ceste in s tem tudi prva uradna dirka Slovenija Classic TT Središče ob Dravi, po 16.30 pa sledi podelitev pokalov.
3: Dirka Slovenija Classic TT Središče ob Dravi je edina tovrstna licencirana motodirka v Sloveniji. Med zaporami bo državna cesta skozi Središče ob Dravi zaprta za vsa vozila. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki so jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da v soboto 6. junija ob 9.40 ne bo rubrike Rojstni dnevi, saj bo naš program potekal v živo z terena z Puhove ulice. Vse, ki praznujete svoj rojstni dan v soboto in bi želeli slišati svojo čestitko v etru, vabimo, da SMS sporočilo pošljete v nedeljo na številko 4246. Potujoča knjižnica Biblio Bus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek in sicer najprej se bo stavila pri domu upokojencev Žabjak, tam bo od 10. do 11. V Cirkulanah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Gorišnici pri vrtcu od 14. do 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Moškanjcih pri gasilskem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 9. junija in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če svoj prihod potrdite na 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 75. letu se je poslovila Frančiška Zupanič, rojena Hentak. Iz Hajdoš 62. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. V 75. letu se je poslovila Frančiška Zupanič, rojena Hentak. Iz Hajdoš 62. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 82. letu se je poslovila Alojzija Kozel iz Gornjega Leskovca, stanujoča v Švici. Pogreb bo jutri ob 9. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 8. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 8.30. V 82. letu se je poslovila Alojzija Kozel iz Gornjega Leskovca, stanujoča v Švici. Pogreb bo jutri ob 9. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 8. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 8.30. V 85. letu se je po dolgi in hudi bolezni poslovila Cecilija Hentak, rojena Kokol, po domače Buščkova Cilka iz Gornjega Leskovca, stanujoča v Trničah 19. starših. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 12. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 11.25. V 85. letu se je po dolgi in hudi bolezni poslovila Cecilija Hentak, rojena Kokol, po domače Buščkova Cilka iz Gornjega Leskovca, stanujoča v Trničah 19. starših. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 11.25.
2: Radio Ptuj.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Jaz, če poznam, odgovorim, če pa osebe ne poznam, pa ne odgovorim ti.
4: Načeloma tudi ne, samo včero pa sem.
3: Kaj pa?
4: Ker sem dobil sporočilo, da prodajajo samostoječe čipkaste nogavice in če kaj rabim.
3: Pa ne, da si kupil te samostoječe nogavice ti.
4: Če bi jaz hotel sebe obdariti, bi si kupil, veš kaj? Če vapčiče zapečete.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Tehnični pregledi Puh.
0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Posvetili jo bomo pravniku, politiku in narodnemu delavcu, ki je vztrajno zagovarjal slovenski jezik, pravice slovenskega prebivalstva ter razvoj gospodarstva, pa tudi izobraževanje in skupnost. Govorili bomo o Francu Jurtela. Moja današnja gostja pa je Darja Vudler-Berlak, županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Lepo pozdravljeni. Torej, govorila bova o človeku, ki je s svojim delom množično zaznamoval naš prostor in čas, njegova dediščina pa živi še 100 let po njegovi smrti, ampak mene za začetek zanima, kje se je gospod Jurtela sploh rodil in kakšno je bilo njegovo otroštvo.
2: Dr. Franc Jurtela se je rodil v Hvaletincih, torej v naši občini, v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Rodil se je leta 1853 in v letošnjem letu tako praznujemo 100. obletnico njegove smrti, umrl je namreč 1926. Imel je tudi mlajšega brata Andreja in pa sestro Marijo. V bistvu sta mu tudi oče in mati dokaj hitro umrla v njegovi mladosti, tako da se je že kot 11-letni deček na to po nalogu sodišča preselil na Ptuj, kjer je stanoval pri nadučitelju Karlu Švajglu, to je bila nemška družina. Tam se je tudi Jurtela potem naučil nemško. V bistvu je imel na začetku kar nekaj problemov z nemščino, zato tudi razredov ni izdelal, ampak kasneje se je potem izkazalo, da ko je osvojil jezik, da je dokaj hitro v bistvu se pokazalo, da je izjemno inteligenten, izjemno bister, kar se je potem kazalo vse skozi njegovega šolanja.
1: Ko ste ravno omenili šolanje, kje pa se je šolal in kako mu je šlo v šoli?
2: Kot že rečeno, je odraščal v okolju, kjer sta bila delo in izobraževanje ključ do napredka. Obiskoval je šolo, okoliško šolo na Ptuju. Kot že rečeno, prvo leto razreda ni izdelal, prav zaradi težave z jezikom, ampak potem, ko se je dobro naučil nemščine, se je izkazalo, kako zelo bister je Jurtela. Tako da jeseni 66. je odšel v Maribor, kjer je bil izredno uspešen učenec, bil je najboljši v razredu. Potem je naslednjo leto prestopil v gimnazijo v Mariboru, bil je tudi izjemno dober dijak, tudi štipendijo je dobival. Dodatno pa je tudi služil tekom svojega šolanja z inštrukcijami. Potem pa je seveda se začela njegova pot študija. Študiral je na univerzi v Gradcu. Študij je končal leta 1880 in tudi doktoriral. V bistvu se je vse skozi kazalo to, da je dr. Jurtela poseben izjemno bister človek. Spoznal je tudi tekom svojega študija znane Slovence, bil je članjen v akademsko društvo Triglav, tako da tekom svojega študija in kariere je nekako se vse skozi srečeval in tudi so mu pomagali znani Slovenci. Potem kasneje pa se je dokaj hitro izkazalo tudi njegova odvetniška kariera, namreč kar lep del svojega življenja je deloval kot odvetnik in seveda tudi politično izjemno aktiven.
1: Deloval je pa torej tudi kot politik, kakšen je bil kaj v tej vlogi in kje je tukaj deloval?
2: Tudi v teh vlogah se je izkazal dr. Jurtela kot izjemen človek, bil je namreč zaveden slovenski pravnik. Njegovo nekako lahko rečemo, da ga poznamo pa predvsem potem, da je res dosledno zagovarjal uporabo slovenskega jezika, tako v javnem, kakor tudi v uradnem življenju. Zelo znan odvetnik in uspešen, tako na Ptuju, kakor tudi v Šmarju. Namreč Jurtela je med letoma 1891 in 1897 živel v Šmarju. Njegova politična kariera pa se je potem začela nekje okoli leta 1886. Bil je namreč slovenski poslanec v Štajerskem deželnem zboru kar dolgo obdobje do leta 1909 in kot posebnost, kar ni uspelo kar vsakomor kot Slovenec, je bil tudi namreč 15 let namestnik deželnega glavarja, kjer je zastopil interese slovenskega prebivalstva na spodnjem Štajerskem in seveda tudi pomemben predstavnik slovenskih interesov v tistem času, ko je bila politična in upravna oblast večinoma v nemških rokah. Zastopal je tako kmečke interese, tudi kmečko prebivalstvo, voljen je bil tudi v kmečko kurijo, je pa se nagibal politično bolj na liberalno stran.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes poznavamo življenje gospoda Franca Jurtela, katerega delo je močno zaznamovalo naše območje. Gospa Vodler-Berlak, s Francom Jurtelo imata vsaj eno skupno točko in sicer tudi njemu je uspelo postati župan, ne?
2: Ja, res je. Namreč iz vseh teh uradnih virov, ki smo jih uspeli dobiti, imamo podatek, da je bil med letoma 1891 in 1897, da je živel v Šmarju pri Jelšah, ampak opravljal je tam tudi funkcijo trškega župana. Ampak podatek, kdaj naj bi opravljal funkcijo trškega župana, imamo, da je to bilo leta 1900, torej 3 leta po tistem, ko naj bi odšel, ampak mislim, da pač trški župan ni imel isti funkcij kot pravi župan, tako da je bilo celo možno, da je potem živel spet na Ptuju, pa je tam upravljal samo funkcijo tega trškega župana. Je pa seveda bolj pomemben za naše širšo ptujsko območje potem, da je po razpadu Avstro-Ogrske postal prvi slovenski vodja ptujske občine, zato ga pogosto omenjamo tudi kot prvega slovenskega župana Ptuja.
1: Pomemben pa je bil tudi za kulturo in pa društva tako v Šmarjah kot tudi v vaši občini, a ne?
2: Ja, res je, kljub temu, da ni ves čas deloval v obeh občinah, da je dokaj hitro se izselil iz naše občine, pa je vse skozi nekako pomagal različnim društvam. Bi smo bil vpet v kulturno dogajanje, tudi Dobrotnik bi smo podarjal knjige, skrbel za šolsko kuhinjo, nekako doniral in podpiral različna narodna društva, bralna društva, telske zbore, razne šolske pobude, tako da bil je član različnih čitalnic, sodeloval je pri ustanovitvi Šmarske čitalnice, tudi na Ptuju seveda pri delovanju Narodne čitalnice. Kot zanimivost, ta Narodna čitalnica je leta 1882 kupila hotel in ga preuredila v Narodni dom, ki je bilo pomembno kulturno središče slovenskega življenja in tam je bil tudi Jurtela njen predsednik, izvoljen je bil prvič leta 1886. Verjel je, da narod brez kulture nima prihodnosti in zato je spodbujal izobraževanje, javne razprave in slovensko besedo.
1: Deloval je na večjih področjih, tudi za gospodarski razvoj naredil veliko, je tako?
2: Ja, res je. Poleg kulturnega delovanja namreč mogoče kot največja pomembnost ustanovil je hranilno in posojilno društvo na Ptuju, ki mu je tudi predsedoval vse do smrti. Takšno podobno hranilnico oziroma posojilnico je ustanovil tudi v Šmarjah in pa kot zanimivost tudi še danes aktualno, kjer se pač povezujejo vinarji. Ustanovil je takrat prvo zadrugo vinarjev, delniško družbo vinogradnikov na Ptuju, ki je že takrat povezovalo vse lokalne pridelovalce.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje, kjer za županjo gospod Darjo Vudler-Berlak govoriva o Francu Jurteli. Ob vsem naštetem, da je politik pa kulturnik, je bil pomemben pa tudi za izobraževanje mladih, a ne?
2: V bistvu je videl v mladih prihodnost, kot to seveda vidimo tudi danes. Znanje je videl kot temelj osebne rasti, svobode in skupnega napredka. Prepričan je bil, da branje in izobraževanje širita obzorje in krepita narodno zavest. Več kot 20 let je načeloval dijaški kuhinji, ki je mladim omogočala lažje šolanje. S tem ni pomagal le posameznikom, temveč je ustvarjal pogoje za razvoj celotne skupnosti. Tudi pri nas smo našli v šolski kroniki iz leta 1882 zapis, kjer je Jurtela naročil revijo Ljubljanski zvon za tamkajšnjo osnovno šolo in tukaj je še en dokaz njegove podpore izobraževanju.

0: Zanimivost Jurtela ni imel namreč potomcev in tudi so svoje premoženje, torej z njegovo domačijo, je na koncu podaril kmetijski šoli na Ptuju z željo, da bi nekako vsi mladi imeli potem dostop do brezplačnega šolanja.
1: No, zelo lepo. Kaj pa kakšna zanimivost, ki ste jo morda odkrili skozi njegovo raziskovanje?
0: Kot posebnost, ko smo pregledovali vso to zgodovino in brskali po virih in jemali podatke, smo ugotovili tudi, da je v nekaterih zgodovinskih virih se njegovo ime pojavlja v obliki Fran Jurtela, kar pa je bila takrat pogosta skrajšana oblika Franc, tako da mi nekako ga vse skozi naslavljamo kot dr. Franc Jurtela. Pa morda še ena zanimivost oziroma ni nam še uspelo in upam, da bomo to čim prej uspeli razvozlati, namreč Franc Jurtela je bil pokopan nekje na Ptujskem pokopališču, menimo na tistem memorialnem, ampak v samem sistemu ga nismo našli, tako da bomo morali nekako od spomenika do spomenika, da najdemo še njegov grob in nekako tudi tako se mogoče vsako leto poklonimo.
1: In letos ste se odločili tudi, da kar celotno leto posvetite njemu. Kako je prišlo do tega in kaj vse se bo pravzaprav dogajalo?
0: V bistvu smo se odločili glede na to, da je letos 100. obletnica njegove smrti, da letos razglasimo Jurtelovo leto kot naše leto ob 100. obletnici, saj se nam zdi to izjemno pomembno, da ohranjamo ne le svetovno državno zgodovino, ampak predvsem nam se zdi pomembno ohranjati tudi lokalno zgodovino. Jurtel je bil res izjemen človek in ga ne posvečamo le kot zgodovinske osebnosti, temveč kot simbolo vseh vrednot, ki nas tudi danes povezuje, to pomeni sodelovanje, znanje in skrb za skupno dobro. Ob tej priliki prirejamo tudi kar nekaj dogodkov, nekaj jih je že za nami, torej v mesecu aprilu smo otvorili Jurtelovo leto z osrednjo slovesnostjo, kjer je kot posebnost tudi to, da smo takrat prvič izbrali mini župana oziroma županjo. Se nam zdi to neka lepa gesta, kjer vključujemo aktivno tudi otroke v aktivno sodelovanje. Potem pa seveda sledi še veliko prireditev od Jurtelovega pohoda, tudi v sklopu občinskega praznika bomo imeli, ga vključevali tudi naša društva, nekako se z nami povezujejo in sodelujejo in tudi seveda Jurtela omenjajo v vseh svojih prireditvah in ga vključujemo. Tako da s tem seveda želimo ohranjati našo kulturno dediščino, seveda ni veliko ljudi, kjer njegova dediščina ostane živa tudi 100 let kasneje in dr. Franc Jurtela je res bil eden takšnih ljudi in temu nekako posvečamo to leto.
1: Želim vam čim večji obisk, hvala za vaš čas in da ohranjate našo dediščino. Oddajo pa sem pripravil Arne Jevkovič.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
4: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desamuk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Brez probiotika, jaz presežem, ne grem nikamor.
6: Ja. Jaz sem včeraj našel neko firmo na internetu, na polno reklamirajo ugodno tote neke prehranske dodatke, pa me je zanimalo, kako so. Zato sem jih pa poklical, ne, prvo. Sem rekel gospe po telefonu, da tako prijazna, ne, če kaj pomagajo te dodatke, ne. Veš kaj rekla? Glejte, meni pomagajo, sem si že kupila drugo stanovanje.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Trgovina in bar Implant.

0: give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kandidatki za ministrice Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš-Rojs danes čaka še dokončna potrditev v državnem zboru. Uspuhli danes predstavitev poteka izgradnje severne variante glavne ceste med Markovci, Ptujem in Hajdino. Danes slovesno odprtje športnega parka Videm. Preglejmo podrobneje. Obe kandidatki za ministrice iz naših krajev, Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš-Rojs, sta minuli torek uspešno opravili svoje predstavitve in pristojno komisijo ter odbor prepričali o njuni ustreznosti za ministerski stolček. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je napovedala krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja.
3: Vidim tukaj dosti izzivov, možnosti, da sodelovanje za Slovenci, ki živijo izven matične domovine, še ukrepimo, izboljšamo in s tem tudi v bistvu kot država napredujemo.
2: Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs med prioritete uvršča tudi ustanovitev pokrajin.
4: Več kot 30 let se trudimo, da bi jih uvedli, zaenkrat ni uspelo. Projekt je trenutno v državnem svetu, se pravi, pripravljena je vsa zakonodaja, popisane so naloge, tudi okvirno finančno ovrednotene. Vlada, ki prihaja, pa je projekt uvrstila v enega izmed 4 prioritetnih projektov.
2: Je Monika Kirbiš-Rojs pojasnila za Radio Ptuj. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pred časom javno objavilo traso ptujske obvoznice, ki ga bo danes popoldne predstavilo tudi širši javnosti v večnamenski dvorani v Spuhli. Kje bo cesta potekala v občini Markovci, pojasni direktorica občinske uprave Valerija Horvat Majcen.
5: Čeprav se pa vsi zavedamo, da javnost še vedno podpira oziroma zagovarja južno varianto, ki bi bila tudi za nas najustreznejša, vendar žal pač ni prestala presoje. Zato je javna razgrnitev poteka za severno varianto S5 optimizirano in skladu z rešitvijo izbrano je v Markovcih predvidena izgradnja novega mostu čez kanal, potem se cesta nadaljuje proti obrtni coni, kjer je predviden priključek, na to pa poteka trasa vzporedno z regionalno cesto, pri čemer se pa potem proti naselju Spuhlja odmika od te regionalne ceste.
2: Ob tem je dodala, da je slabosti variante precejšen poseg v področje kmetijskih zemljišč prav v občini Markovci. V njihovi občini pa bodo v času gradnje tudi zelo obremenjeni s prometom. Občini Videm danes v sklopu prireditev ob prazniku občine odpirajo novi športni park pri šoli, ki predstavlja pomembno pridobitev za šolo in širšo lokalno skupnost, saj so na njo čakali vrsto let. O vrednosti nove športne infrastrukture župan občine Videm Brane Kolednik pove.
6: Sam projekt je v celoten, ki je cirka 730 tisoč evrov. Od tega smo dobili 250 tisoč evrov sredstev iz Ministrstva za gospodarstvo na razpisov, nekaj pa nam je tudi pomagalo Nogometna zveza Slovenije. Pridobili smo atletsko stezo, pump track, igrišče za odbojko na Mivki, košarkaško igrišče, posodobljeno igrišče za umetno travo, hkrati tudi nekako se posodobo malo fitness na prostem oziroma urezila so se tudi dodatna parkirišča na tem prostoru, ki jih je vidim zelo potreboval.
2: Ob tem so uredili še sanitarije in pitnik ter celostno razsvetljavo, je povedal župan Kolednik in dodal, da je park v prostor umeščen tako, da bo kasneje ob gradnji nove večnamenske dvorane lepo sovpadal v to okolje. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radija Ptuj, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Vabim vas, da ostanete v naši družbi.
1: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
7: Čestitka je namenjena dragi mamici Julki in atiju Stanku Metličar iz Gornje Hajdine 41A. Tale čestitka je namenjena dragi mamici Julki in atiju Stanku Metličar iz Gornje Hajdine 41A. Dva prstana bleščeča sta iskrila se, drug drugemu sta dala ljubezen in srce. Skupaj sta nosila vse križe in skrbi, otroke sta vzgojila, zdaj zrasli so, odšli. A vendar, radi znova vračajo se spet, saj pri mami in očetu najlepše je spet in spet. Draga starša, vse lepo ob zlati poroki vama želijo hčerka Simona z možem Kristinom in vnukinje Kiara, Isabela in Sofija, ter sin Robi z ženo Diano in vnukinji Anja in Teja.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Čak festivalov. Najeminentnejší festival domáčej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je bila pravkar 20, dobro večer in lepo pozdravljeni ljubitelji polk in valčkov. Četrtkov večer je pred nami, v katerem bomo uživali ob polkah in valčkih. Spoznali pa nove skladbe ansamblo Zakapane, Krimskih lisjakov in Gas Kras, pa še mogoče koga. V svojo družbo vas vabi Marjan, ki vam želim lep in prijeten četrtkov večer.

0: Ansambl Krimski lisjaki so štiričlanska zasedba, ki prihaja iz prelepih krajev izpod Krima. No, sedež ansambla je na Gorenji Brezovici, sicer pa več o delovanju ansambla in njihovih nastopih. Domen, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Domen, daj nam malo predstavi Krimske lisjake.
1: Ja, mlad ansambl, ki v trenutni zasedbi, kakor jo vidite danes, deluje že 10. leto. Ansambl je nastal že pred tem, seveda, najprej je bil kot trio, potem so se razširili celo na 4 glasno petje. Pred 10 leti sem se pa tudi jaz pridružil in v tej zasedbi zdaj delujemo tako obdobje. Naredili smo nekaj skladb, pred 2 letoma tudi naš prvi CD, na katerega smo zelo ponosni. In želimo to tradicionalno glasbo peljati naprej.
0: Domen, da jaz si delujete 10. leto, to pomeni, da bo 10 let nekako obeleženih. S kakšnim koncertom?
1: Ja, vse to je še v procesu organizacije in pa dogovorov. Ideja je, želja je, seveda pa zavisi vse od časa, od priložnosti, tako da, ko se kaj premakne, seveda javimo.
0: Domen, Krimski lisjaki, v 10 letih ste kdaj stopili tudi na kakšen festivalski oder?
1: Sodelovali smo, mislim, da 2-krat na festivalu Dolenjske toplice, na festivalu na Vurberku in pa mislim, da še na enem se zdaj mi tudi malo spomin peša. Na nekaj festivalih smo nastopili, na Dolenjskih toplicah celo prejeli 3. nagrado občinstva, tako da nekaj se je dogajalo, ja.
0: Razmišljate kaj na najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju?
1: Odprti smo za vse priložnosti, seveda mogoče tudi z veseljem. Nekaj skladb imamo še v procesu priprave, snemanja, tako da če se v točno tem obdobju pojavi priložnost, zakaj pa ne?
0: Razpis je še odprt, tako da pogledajte na spletno stran Ptujski festival, pa se morda odločite. Sicer pa naredili ste tudi novo skladbo z naslovom 7 rož. O čem govori, zakaj, komu je namenjena?
1: Ja, ta skladba ima prav en poseben pomen in tudi posvetilo. Nekako naša gonilna sila ansambla, gospod Matija Rogal, on je nas podpira tako duhovno kot finančno že od samega začetka. In on prihaja iz velike družine, natančneje 6 bratov in 1 sestra in je imel idejo, da bi ustvaril skladbo, ki bi govorila o veliki družini, praktično o njegovi družini, tako da smo tudi temu primerno naredili potem video spot. Besedilo je napisala Fanika Požek na pobudo gospoda Matije. Melodijo pa je naredil Franc Kramer, vodja ansambla Fantov z vseh vetrov. In tako je nastala ta čudovita viža, v kateri mislim, da se bo našla marsikatera slovenska družina. Se pravi, pomen pa je, da dom ni fizičen prostor, ampak dom je tam, kjer se zbere vsa družina, da se enkrat na leto ali enkrat na neko obdobje ponovno vsi zberemo pod domačim krovom oziroma na nekem mestu, da se podružimo in da pozabimo na kakršnekoli prepire, kaj nas je ločilo in da se spet srečamo.
0: So kakšna posebna pričakovanja za to skladbo?
1: Kar se tiče pričakovanj, težko rečem. Naša želja je, da se skladba predvaja, da se skladba igra, posluša in poje. Glede na video spot je precej lep, smo ponosni na njega, tako da upamo, da bo ena novih uspešnic.
0: Kakšno bo poletje za Krimske lisjake?
1: Ja, naše poletje se je kar že začelo, poletna sezona, tako da vsak vikend pestri nastopi, nekaj veselic, veliko privatnih obletnic, tako da počivanja ni.
0: Vas bomo lahko videli tudi kje na našem štajerskem koncu?
1: Kar se tiče veselic, bolj ne. Trenutno nastopamo bolj po dolenjskem koncu, kar se veselic tiče in pa po notranjskem. Smo pa glede privatnih dogodkov velikokrat na štajerskem koncu. Ravno prejšnjo soboto smo bili v okolici Slovenske Bistrice. Tako da, če se slučajno kdaj srečamo po naključju na kakšnem privatni obletnici, pa seveda dobrodošla.
0: Domen, čas je, da naši poslušalci skladbo 7 rož slišijo. Tebi in celotni ekipi Krimskih lisjakov pa vse dobro.
1: Najlepša hvala za klic in uživajte v poslušanju.

Družba Radio Tednik Ptuj razpisuje 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj 2026, ki bo v petek 4. septembra na Ptuju. Pri pripravi in izvedbi festivala poleg družbe Radio Tednik sodelujeta še Media 24 in RTV Veseljak. Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki gojijo to glasbeno zvrst. Ansambli bodo na festivalu nastopili v dveh kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in v kategoriji drugih zasedb. Vsak ansambel oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami. Na festivalu vsak ansambel sodeluje le z eno novo tekmovalno skladbo. Dolžina skladb je lahko največ 3 minute in pol. Vsak ansambel na festivalu nastopi še z eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Za nastop na festivalu bodo ansambli sprejeti na osnovi odločitve strokovne komisije s poslušanjem skladb in odločitvijo, ki je sprejeta na podlagi nesporne kakovosti ansambla. Vsi na festival sprejeti ansambli morajo do 9. avgusta organizatorju dostaviti dokončan studijski posnetek tekmovalne skladbe za festivalsko radijsko listvico. Izvedbo skladbe in besedila bodo na festivalu ocenjevali strokovna žirija in komisija za besedila, ki jo imenuje organizator, pa tudi občinstvo. Strokovna komisija bo izbrala najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med drugimi zasedbami, najboljše besedilo, najboljšo vokalno izvedbo, obiskovalci na prireditvi in radijski poslušalci pa bodo izbrali najboljšo skladbo festivala. Dodatne informacije so na voljo pri uredniku festivala Domno Hreno ali redaktorici festivala Nataliji Škrlec ali na elektronskem naslovu festival@radio-tednik.si ter na telefonskih številkah 030 33 55 55 ali 031 559 482. Ansambli se prijavljajo na Ptujski festival preko spletne strani www.ptujski-festival.si. Ansambli, veselimo se druženja z vami na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuj.

0: Skupina Zakapa ne, malo nora, unikatna, predvsem pa glasbena skupina, ki odraža veliko mero pozitivne energije in profesionalizma. Zaščitni znak skupine vsekakor predstavlja njihova simpatična in energična pevka Ljubica Špurej Jazbinšek, ki jo zdajle lepo pozdravljam.
1: Živjo, Marjan, tebi in pa vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Ptuj.
0: Ljubica,
1: ja.
0: Delovni ste na vseh področjih, vas je polno. Povej mi, kako vse skupaj usklajujete.
1: Ja, ne vem, v bistvu nam je Bog dal to darilo, da vse skupaj moramo usklajevati, ali kako ne temu rečem. Pojma nijam, ne vem, pozitivna energija, optimizem nas vleče naprej. Bom rekla, da nismo več mladi, glede na svoj staž delovanja, ne, pa glede na svoje leta, ampak mi še kar ostajamo malo nori. Ne vem, zakaj, očitno je nekaj v luftu že vsa ta leta.
0: To vas očitno gor drži, ne?
1: ja, dobra energija, se pravi.
0: Ljubica, kdaj ste točno vi začeli?
1: V bistvu pred 23 leti, če se ne motim, jaz sem da stara 22, ko se prestopila do njih, zdaj pa se pa njih že mislite okrog 17 let, tako da fantje pa so že prej delovali, mislim, da nekje 8-7 let, tako da ja, kar ne.
0: No, med tem si ti tudi pokazala svoje sposobnosti na priljubljenem glasbenem šovu Znan obraz ima svoj glas leta 2017. Kako se tega spominjaš?
1: Joj, to so zelo fajni občutki. Jaz sem si to vedno skozi želela, da bi enkrat prišla v ta šov. In potem se mi je ta želja uresničila in jaz imam same lepe spomine in bi še enkrat to zgodbo ponovila, ampak takrat, ko otroci malo drastejo. To je bila mogoče edina hiba. Mali otroci, šov, služba, špili. Bilo je kar veliko odrekanj pa napornega dela, ampak se je splačalo.
0: Ljubica, za celotno skupino, za kapa ne, celotnim ansamblom pa je tudi kar nekaj slovenskih festivalov narodno-zabavne glasbe. Kako je s tem, kako gledaš na to danes?
1: Ja, pogrešam te festivale. Se mi zdi, da smo mi pa vaša radijska postaja eden izmed redkih, ki še opeva te festivalske odre, pa vabi na različne festivale, pa se še trudi okrog organizacije tega. Se mi zdi, da je škoda, no? Da nimajo več mladi toliko priložnosti, da bi se pokazali, pokazali svoj talent, pokazali z kakšnega testa so. Pogrešam zagotovo te festivale. Hvala Bogu, da še obstaja najstarejši festival v Ptuj, pa potem je tukaj še Urberg. Kar se tiče pa drugih, ali pa Števerjan, recimo, to mislim, da se še nekako obdržalo, vse ostalo že gre nekako počasi v pozabo. Tako da jaz apeliram na vse organizatorje, mogoče na vse glasbenike, da še naredimo kakšen festival skupaj in da podpremo slovensko domačo glasbo, ki ima zelo, zelo, bom rekla, konkretne korenine in se mi zdi, da mladi kar čakajo, da se lahko pokažejo in tega mi je malo škoda.
0: Se, Ljubica, zdaj spomniš o tem trenutku, katere nagrade ste vse pobrali na Ptujskem festivalu?
1: Spomnim se, Korenova plaketa, ta visi tudi v naši delovni sobi oziroma tam, ko imamo vaje, to se zagotovo spomnim. Mislim pa, da nam je nekaj malega takrat zmanjkalo, ker so pajdaši zmagali, da se tudi spomnim za kvintetovsko zasedbo, kar smo tudi takrat stavili, ampak Korenova je vsekakor lepa in ena dobra popotnica, da delamo v redu.
0: Ljubica, zdaj pa greva k novi skladbi, ki ste jo poslali na radijske in televizijske postaje z naslovom Moja profesorca. Daj mi povej nekaj več o tem.
1: Ja, na skladbo Moja profesorca stoji ena taka preverjena ekipa. Besedilo je napisal Matej Kocijančič, glasbo naša Rok Smrke, aranžma pa je po svoje dodal še tudi Alen Klepčar. Rezultat, ja, ko ne rečem, igriva, nalezljiva polka, ki nekako združuje malo humorja, pa malo spomina na tisto mladost in tipično malo noro zakapane energijo. Evo.
0: Seveda, skladba dobila tudi video podobo. To je moglo biti zelo zanimivo snemanje, ne?
1: Res je, zelo zanimivo snemanje in tu se moram zahvaliti naši ekipi, ki je poskrbela, da se je v bistvu vse zgodilo v 3 urah. Če pogledate dobro video spot, si mislite, da smo snemali na enih 3-4 lokacijah, ampak to ni tako, ker to je v bistvu en velik video vol ali pa več televizij skupaj, na katerem je ena taka 3D scena, ki se obrača v krogu, mislim, da celo ne 360, ne, ampak 90 stopinj ali pa še kakšno stopinjo več in zgleda, kot da smo v pravem prostoru, ampak to je vse vizualizacija, tako da je bilo res zanimivo, pa zelo hitro, ampak po drugi strani zelo profesionalno.
0: Ste z vsem, kar ste naredili v tej skladbi, moja profesorica, zadovoljni?
1: Da, smo zadovoljni, mogoče zdaj malo kolebamo, časa nam zmanjkuje, da bi jo še konkretno zvadili za nastope v živo, ki se zdaj začnejo, ne? Sezona veseliti nastopajo pred vrati, tako da imamo jutri še skupne vaje, da to spedenamo tako, kot mora in da bo moja profesorica tudi na velikih odrih zazvenela tako, kot je zazvenela na snemanju videospota, recimo, ali pa v studiju.
0: Ima skupina za kaj pa ne zelo delovno poletje, ki prihaja?
1: Ja, zelo delovno. Smo si vzeli tudi nekaj časa za skupinski dopust, temu rečemo, tako da smo v juliju malo več prej. Glede na to, da imamo vsi male otroke, pa vsi družine, mislim, da po vseh teh letih staža in glasbenega odrekanja oziroma glasbenega udejstvovanja je čas, da tudi mi naredimo malo pauze. Tako da nam upam, ne bo kdo zamero. Drugač pa delovni, ja, vsak vikend.
0: Ljubica Špurej Jazbinše, hvala lepa za ta kratek klepet. Lepo je bilo poklepetati po nekaj časa s tabo. Čas pa je, da naši poslušalci zdaj le slišijo novo skladbo Moja profesorca. Tebi in vsem članom vse dobro in srečno.
1: Hvala lepa, Marjan, za vse, pa ne pozabite, zamujanje pri tej uri profesorce je strogo prepovedano. Hvala ti, Marjan, srečno.
0: Lepo se imej, srečno.

leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert. Ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo. Ta prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. Ansambl Saša Avsenika v zadnjih letih piše eno največjih zgodb slovenske glasbe. Potem, ko so lani zimsko pravljico razprodali Areno Stožice in dokazali, da narodno zabavna glasba še vedno zdržuje vse generacije, je izjemno zanimanje spremljalo tudi napoved njihovega novega koncerta v isti dvorani konec letošnjega leta. Vstopnice so pošle v zgolj 24 urah. Avsenikovi pa med tem predstavljajo novo polko, v kateri pripovedujejo zgodbo Rafaela, navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Že ob prvi napovedi skladbe Rafaela je bilo jasno, da oboževalci komaj čakajo izid nove polke. Fantje in dekle so nekaj dni pred izidom na družbenih omrežjih namreč objavili del refrena, pod objavo pa so se hitro zvrstili številni navdušeni komentarji poslušalcev, ki so zapisali, da bo to še ena prava Avsenikova, nova uspešnica in polka, ki jo bomo poslušali celo poletje. Želili smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla in dodajajo. Vedno smo najbolj veseli, ko ljudje naše pesmi vzamejo za svoje. Upamo, da bo tudi Rafaelo ena tistih skladb, ob katere se bodo ljudje zabavali, peli in ustvarjali lepe spomine, pravijo člani ansambla. Avsenike se sicer že veselijo poletja, ki bo tudi letos koncertno zelo pestro. Začeli ga bodo na festivalu Woodstock Der Blasmusik, enem največjih brass festivalov v Evropi, kjer bodo že četrtič nastopili pred več kot 35 tisoč glavo množico. Ob koncu poletja pa jih tradicionalno čaka še festival Avsenik, ki vsako leto v Begunje na Gorenjskem privabi številne domače ter tuje ljubitelje Avsenikove glasbe. Prisluhnimo Avsenikom in skladbi Rafaelo.

Pri koncu smo še enega prijetnega četrtkovega druženja v oddaji Te domače viže. Upam, da ste ob polkah in valčkih uživali. Naj ostane tako še kakšno urico, če boste v družbi Radija Ptuj. Marjan se vam za pozornost zahvalim in vabim v svojo družbo spet v nedeljo ob 12. Srečno!

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Glas regije. Danes izpostavljamo. V Cirkovcah praznujejo 240 let šolstva. Občini starše poleg velikih projektov izpolnjujejo veliko manjši, a za občino pomembnih naložb. Dan Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Optiki Auer s 30-letno tradicijo zadovoljni s poslovanjem. Pri Svetem Tomažu uredili prostor za raztros pepela. Ta konec tedna v središču ob Dravi edinstvena dirka starodobnih motociklov. Preglejmo podrobneje. V Cirkovcah letos obeležujejo 240-letnico šolstva. Jubilej za kraj pomeni veliko, pove ravnateljica osnovne šole Cirkovce Ivanka Kores.
3: To pravzaprav pomeni, da ima šolstvo tudi na podeželju zelo, zelo dolgo in globoko tradicijo. Pravzaprav smo sami presenečeni, da Cirkovce pač kot majhna vas je imela prvo šolo že leta 1786. Takrat seveda kot leseno šolo sredi kraja Cirkovce, sedaj pa sodobno šolo na koncu vasi, na katero smo vsi po 240 letih zelo ponosni.
2: Osrednjo slovesnost so na šoli, ki jo obiskuje 213 učencev, pripravili danes, ko jih je z obiskom ob jubileju počastila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. V občini starše so v zadnjem letu začeli z nekaj pomembnimi investicijami. Župan Stanislav Grajfoner je ob občinskem prazniku izpostavil ključne projekte preteklega obdobja. Med pomembnejšimi je omenil izgradnjo ceste v Brunšviku, ureditev knjižnice, gradnjo oskrbovanih stanovanj, izpostavil pa je številne manjše, a za kraj pomembne naložbe.
4: Sedaj smo ravno uvedli v delo izvajalca za rekonstrukcijo ulice v Marjeti in pa za dokončanje ulice v Zlatoličju. Tako da, ja, ves čas so tu prisotni neki projekti. Res pa je, da letos smo, da malo nas tepe ravno te investicije v Zlatoličju, v prigradnih stanovanjskih blokov in pa teh oskrbovanih stanovanj, ker je potrebno zagotoviti precej infrastrukture na tem področju. Tako da smo se tukaj pri oceni malo ušteli in bo potrebno verjetno z rebalansom letošnjega proračuna nekako zagotoviti ta sredstva, da se ti projekti tudi infrastrukturno zaključijo.
2: Je povedal župan starš Stanislav Grajfoner. Poslovanje družinskega podjetja Optika Auer je po 30 letih delovanja stabilno in v 3 poslovalnicah v Mariboru, Račah in Lenartu zaposluje 9 ljudi. Uspešno družinsko podjetje danes vodi že druga generacija, direktor Denis Auer.
5: Podjetje v bistvu konstantno raste, čeprav je bilo kar nekaj sploh s COVID-om in po COVID-u tudi pri nas veliko sprememb in veliko novosti. Vmes smo eno poslovalnico bili primorani zapreti zaradi kadrovskih in podobnih težav. V tistem obdobju po COVID-u nismo več mogli nuditi storitve, kot smo si želeli in smo se osredotočili torej potem na poslovanje poslovalnic, ki jih imamo zdaj. Kljub temu spemo vsako leto povišati rast za tistih zdravih 5-10%. Kar je tudi nek cilj in je v bistvu na trgu danes, kjer je konkurenca močna in zelo dober rezultat.
2: Konkretno pa vlagajo tudi v razvoj in nove tehnologije, še pove Denis Auer. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj pripravlja jutri številne dogodke ob dnevu zavoda. Direktor Andrej Rebernišek je povedal, da ga bodo pričeli že zjutraj ob 9. uri.
6: Začeli bomo z strokovnim predavanjem izboljšanje zdravja parkljev in dobrobit krav moznic. Potem nadaljujemo z predstavitvijo biko, se pravi predstavitev bo v živo, tako da res vabimo vse rejce. Istočasno bo potekal dan odprti vrat laboratorija. V lansko leto smo začeli z delavnicami za otroke, kjer smo povabili osnovne šole. Letos imamo naslov okusi podeželja za otroke osnovnih šol. Potem imamo predstavitev različnih projektov z področja namakanja in z področja zdravja naših tal. Vabilo pa letos ponovno gre organizirano te kmečko tržnico in sreda potem ob 12. uri še potem z uradnim delom in podelitev priznanj.
2: Ko bodo podelili tudi priznanja zaposlenim, sledilo pa bo prijetno druženje, še dodaja direktor Rebernišek. Na pokopališču pri Svetem Tomažu so v tednih uredili prostor za raztros pepela. Župan Mirko Cvetko pojasni, v katerem delu pokopališča se nahaja prostor.
7: V skrajnem južnem delu pokopališča, kjer je bila sedaj zelenica, je primerno urejena, lepo urejena, tako da je prostor za razstroz res umeščen v prostor, ki je pravzaprav po domače rečeno paše. Gre za pomembno pridobitev, to je bila želja naših občanov že nekaj let. Skupna vrednost te investicije je znašala 25 000 evrov.
2: Obred Rastrosa pepela opravljajo svojci in predstavniki pogrebnega podjetja, saj cerkev Rastrosa pepela ne odobrava. Ta konec tedna bo v središče ob Dravi potekal 8. mednarodni dirkaški vikend starodobnih dirkalnih motociklov v organizaciji Avtomoto kluba Središče ob Dravi in občine Središče ob Dravi. Zala Jakl o dogajanju pove.
8: V soboto 6.6. se skozi celoten popoldne odvijajo treninge. Prvi uradni trening se začne ob 2. uri, treningi se zaključijo ob 6.15. V nedeljo 7.6. pa tekmovalci s treningi pričnejo že zjutraj, in sicer prva zapora cesta je predvidena ob 9.30 in s tem tudi prvi uradni trening. Po 2 prostih treningih sledijo kvalifikacije, ob 14.30 pa sledi zapora cesta in s tem tudi prva uradna dirka Slovenija Classic TT Središče ob Dravi, po 16.30 pa sledi podelitev pokalov.
2: Dirka Slovenija Classic TT Središče ob Dravi je edina tovrstna licencirana motodirka v Sloveniji. Med zaporami bo državna cesta skozi Središče ob Dravi zaprta za vsa vozila. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva.
1: Glas regije na Radiu Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.